Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai pleca din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iad. Asta e. Vreau să știi clar acest adevăr. Dumnezeu te vrea nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții. Dumnezeu vrea mult mai mult. Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul. Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad. Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

O lecție valoroasă. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Proverbele 20 cu versetul 11. Într-o zi de duminică, fiul meu cel mare, Greg, împreună cu soția lui, Jenel, și cei trei copii ai lor, au venit în vizită. I-am dat nepoțelei de 5 ani, Avery, niște creioane colorate și hârtie pentru a desena sau pentru a exersa literele și numerele. După o vreme, a cerut să o las să se joace pe iPad. S-a jucat 15 minute până când sora ei mai mică, Kennedy, care încă nu avea 2 ani, a venit să se uite și ea și să atingă ecranul din când în când. Jackson, de doar 5 luni, dormea liniștit. După ce m-am întors din bucătărie cu ceva de băut și niște gustări, am văzut-o pe Kennedy butonând pe iPad-ul meu. De îndată am strigat: "Ce faci, Kennedy?" Noi, adulții, ne-am îndreptat spre Kennedy, surprinși, să vedem că îmi folosea iPad-ul. Ea se uita la pozele de familie din aplicația foto și trecea de la o poză la alta. "Cum a deschis aplicația?" am întrebat eu. "De unde a învățat să facă asta?" "Nu știu," a răspuns Craig și Jenel. Între timp, Kennedy, indiferentă la discuția noastră, se uita fericită la poze. Era amuzant să o privești trecând de la o poză la alta din nou și din nou. Am continuat să urmărim uimiți comportamentul ei amuzant. Nu a trecut mult și vorbăria noastră și râsetele l-au trezit pe Jackson, care era la fel ca de obicei, fericit, liniștit și mulțumit. Atunci am învățat din nou lecție valoroasă: cât de repede învață copiii. Probabil că micuța Kennedy a învățat să apese, să butoneze și să treacă de la un lucru la altul, urmărind-o pe sora ei cum își folosește mini iPad-ul sau poate văzându-l pe Greg sau Jenel cu telefonul în mână sau cu alte gadgeturi. Nimeni nu i-a spus: "Kennedy, fă asta sau aia." Ea a urmărit, a atins, a învârtit și a făcut. Ce altceva a învățat Kennedy sau orice copilaș sau adult de la mine? Mi-a venit în minte cântecul binecunoscut pentru copii: "Ai grijă, mână mică, ce lucrezi." Eu știam foarte bine această lecție, că lasă o impresie în mintea celorlalți prin ce văd, ce spun, ce ating sau ce fac în orice moment, în fiecare zi, fie că îmi planific sau nu, ce gând solemn care adesea este în mintea mea. Comportamentul meu îl reprezintă desăvârșit pe Iisus Hristos și dragostea sa, sau îl arată clar pe Satana în inima și în mintea mea prin cuvinte sau acțiuni pline de ură față de ceilalți? Mă rog ca să-L prezint pe Iisus, astăzi și întotdeauna, dar tu, prietene dragă, tot pe Iisus vrei să-L reprezinți?

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Mm-hmm.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avantpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12 și 30 de minute, avantpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăudau oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăudau oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Privesc cu tristețe la tinerii care au impresia că viața este ceea ce văd ei, că la ei va fi altfel, că ei vor ști cum să fenteze greutățile vieții. Viața nu este despre mii de mesaje pe seară și sute de inimioare colorate. Viața este despre oameni, probleme, necazuri, despre bucurii, împliniri și eșecuri. Când ești tânăr, ai impresia că le știi pe toate, că poți face orice, însă viața nu este doar despre curaj, ci mai mult despre chipsuință. Nu ai nevoie doar de optimism, ci ai nevoie mare de mult realism. Viața te va duce prin locuri neștiute, nedorite și nevisate de tine. Acolo nu mai sunt inimioare colorate, acolo nu mai trimiți mii de mesaje fără rost. Acolo cobori cu picioarele în praful pământului și rămâi tu și Dumnezeu. Acolo te vei bucura să primești un mesaj scurt: sunt bine. Viața nu este despre mașini scumpe și haine mulate. Viața este despre muncă, dragoste, respect, omenie și, nu în ultimul rând, viața este despre credință. Să ai o zi cu binecuvântarea lui Dumnezeu.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 8. Limba autodepreciativă. Moise a zis Domnului: Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Exodul 4, cu versetul 10. Atunci când gândim sau vorbim despre noi înșine, ca despre ființe lipsite de însemnătate, minimalizând astfel valoarea a ceea ce avem de oferit, ne autodepreciem. Satan caută să ne facă să trecem dintr-o extremă într-alta, să ne arătăm fie prea mândri, fie prea modești. Încearcă să te facă să crezi că ești fie buricul pământului, fie un nimeni. Nu te lăsa păcălit de și retricurile lui. Autodeprecierea trece adesea drept smerenie. În realitate însă, ea respinge cuvântul lui Dumnezeu care ne asigură că putem face totul în Hristos care ne întărește. Filipeni 4 cu versetul 13. Să fim deci atenți la etichetele negative pe care ni le aplicăm singuri. Nu contează cum ne etichetează alții, ci cum ne etichetăm noi înșine. Să ne gândim la relatarea vindecării îndrăcitului din Gadara. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Luca 8 cu versetul 30. O legiune era o unitate importantă a armatei romane, formată din până la 6.000 de soldați. Legiune nu era numele primit la naștere de acest om. Era posedat de o legiune de demoni, o stare temporară pe care ajunsese să o accepte ca realitate permanentă. Omul suferea de atâta amar de vreme încât ajunsese să se eticheteze sau să se definească prin experiența aceasta. Ai avut vreodată parte de o experiență căreia i-ai permis să te definească? Poate ți-ai pus eticheta de umflat, pentru că în lupta nesfârșită cu kilogramele în plus nu vezi niciun semn de schimbare. Sau poate te definești drept victimă, pentru că ai fost cu adevărat victimizat și nu numai odată. Sau poate te consideri un ratat pentru că ai divorțat. E timpul să renunți la etichetele negative și să te redefinești. Autodeprecierea nu este un lucru plăcut Domnului. Când Moise s-a plâns că nu este cel mai potrivit să scoată poporul evreu din robia egipteană, fiindcă era peltic, Dumnezeu s-a mâniat. Domnul i-a spus: Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om surd sau mut, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exodul 4, versetele 11 și 12. Aceasta este o promisiune extraordinară din partea unei ființe supranaturale care nu poate să mintă. Trebuie să ne împotrivim acestui duh al autodeprecierii. Fără Dumnezeu, oricum, nu putem face nimic. Împreună cu El putem face totul. Pe baza adevărului, cuvântului său, putem să umblăm cu încredere, nu în noi înșine, ci în harul lui Dumnezeu care ne întărește. Afirmația de azi: Dumnezeu poate să reverse plinătatea harului său peste mine, astfel având întotdeauna de toate din plin să prisosesc în orice faptă bună.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

bucuria care vine de la Dumnezeu nu se veștejește niciodată. Ceea rămâne totdeauna vie, proaspătă, e ceva permanent, frumusețea ei este permanentă. Mă uitam în Scripturi. Care e problema acestui legământ? Păi s-a învechit. Dacă s-a învechit, înseamnă că nu e făcut de Dumnezeu. Ce face Dumnezeu nu se învechește niciodată, ci este ca și Dumnezeu, adică este permanent prezent. Acesta este harul și duhul pe care îl avem cu această ocazie. Simt prospețimea aceasta, bucuria aceasta, e ca și când prima dată în viață gustăm cuvântul lui Dumnezeu. Bunătatea acestui cuvânt, a prezenței lui Dumnezeu, nu poate fi niciodată întrecută și nu poate fi niciodată depășită, plictisitoare, să îngrețoșeze pe cineva. Ni s-a scârbit sufletul, spun ei în pustiu, de această hrană proastă. Dacă ar fi auzit bucătarul de la bucătărie vreodată cuvintele acestea, el s-ar fi simțit extraordinar de lovit. Dar Dumnezeu. Bine, dar cum de-au ajuns ei să numească această hrană care venea de la Dumnezeu, ni s-a scârbit sufletul, ne-am săturat, cum de-a ajuns în condițiile acestea? Au pierdut elementul central și anume prezența lui Dumnezeu. A rămas cochilia, dincolo de aceasta nu mai era nimic. Mana aceea, spunea Domnul Iisus Hristos, nu trebuia văzută și privită ca pâine, ci trebuia privită ca dar dăruit de Dumnezeu. Dăruitorul era subiectul din spatele darului și nu darul, că într-adevăr cea mai bună mâncare, cea mai mare bogăție din lume, cea mai mare frumoasă locație imaginabilă, casă sau avere sau putere sau faimă de sub ceruri, atunci când pierde din centrul ei pe Dumnezeu, devine ceva despre care un om spune mi s-a scârbit sufletul. Nu m-aș fi gândit să-l auzim pe unul ca Onasis spunând nu cred, acest foarte bogat om, nu cred, spune el, să fi trăit cineva mai mizerabil, vreun om mai mizerabil decât mine. Aceasta mă așteptam să spună un om care a trăit în condiții grele, dar tu care ai avut lumea la degetul mic, da, pentru că acolo nu era prezent Dumnezeu. Acesta e lucrul pe care îl cerem noi acum în rugăciune. Doamne, învățăm lucruri frumoase, dar ele nu înseamnă nimic fără Tine, Doamne. Sufletul nostru ajunge să cadă dacă lipsești Tu de aici. De aceea cerem prezența Ta în cuvântul Tău, Doamne, și Duhul Tău Sfânt, viu și lucrător, prezent, așa cum ai spus că El ne va conduce în tot adevărul. Deschide ochii noștri, Doamne, astăzi, să putem înțelege însemnătatea deschiderii ochilor de către Dumnezeu. Amin. Vi se vor deschide ochii. Dacă cineva ar întreba, în esență, care a fost discursul între șarpe și om, acesta a fost. Aceasta este ceea ce șarpele a promis. Vi se vor deschide ochii și, în urma deschiderii ochilor, veți deveni ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Acum, nu o să ne putem opri asupra semnificației fiecărui cuvânt, pentru că este un imens domeniu aici. Dar cerința noastră în rugăciune este ca Dumnezeu să ne arate însemnătatea deschiderii ochilor. Cu aceasta a început și începe fericirea pe pământ sau nenorocirea, cu deschiderea ochilor. Când Dumnezeu îți deschide ochii și vezi niște valori dumnezeiești în cineva sau în ceva anume, lucrul acesta te fericește pentru totdeauna. Când îți deschide diavolul ochii și vezi niște lucruri diavolești în aceeași situație, atunci te umpli de această scârbă, de această amărăciune lehamite pentru totdeauna, de această sete de sânge până la crimă. Ați observat? Femeile cântau această cântare. Dumnezeu, Saul a ucis miile, David a ucis zecile de mii. Ce era această cântare? Era o cântare de proslăvire la adresa lui Dumnezeu,
care i-a dus din slavă în slavă, din biruință în biruință, care a crescut marea biruință de la mii la zeci de mii. În termenii lor, lucrul acesta rămâne deschis înțelegerii noastre. Dar în termenii lor era vorba de Dumnezeu care duce din biruință în biruință. Când David a auzit lucrul acesta, a înălțat glasul sufletului: te laud, Doamne, te laud că sunt o făptură așa de minunată, prin mine ai făcut lucrurile acestea, te laud pe tine, nu pe cine sunt. Ce a auzit Saul în aceleași cuvinte? Biblia spune că i s-a umplut de această ură a sufletului, sufletul l-a urât pe David și s-a umplut de această sete de sânge și de această înșelăciune a sufletului și minții lui, punând la cale tot felul de curse de nenorociri ca să omoare pe omul despre care a vorbit această cântare. Era aceeași cântare. Wayne Dyer spune că omul care urăște omul ostil trăiește într-o lume ostilă. Totul este ostil în lumea aceasta. În familie, la el, în biserică, în societate, permanent. Am auzit de un astfel de dictator care în timpul unui dans deodată s-a stins lumina un moment pentru că a intrat o altă instalație în funcție și în clipa aceea a început să strige: trageți, trageți, nu era nimeni acolo să tragă în el, doar curentul căzuse, o clipă a fost lucrul acesta. Dar omul care este despărțit de Dumnezeu se umple cu această spaimă pentru viața lui, tresarea la foșnetul unei frunze, spune Moise, se vede o primejdie în fiecare tufiș și viața este nesigură înainte. Seara, bine, dar doarme în palat, este păzit, are 8 porți până la palat. Ce importanță are dacă sufletul este plin de spaima absenței lui Dumnezeu? Cu ce-l pot ajuta pe el gărzile? Ați observat că două gărzi care păzeau ușa împăratului erau la ușă, cei mai de încredere, Bictan și Tereș. Oamenii ăștia s-au umplut de o răzbunare și de o ură împotriva împăratului și au hotărât să-l omoare. Cei mai apropiați posibil. Deci nu este siguranță în nimeni, în nimic și nicăieri. Singura siguranță este și rămâne în Dumnezeu. Așadar, iubiții mei, prezența aceasta a lui Dumnezeu este cea care poate deschide ochii noștri asupra ceea ce este frumos, bun și adevărat. Absența lui Dumnezeu face să vedem opusul. În același lucru, asta spune Wendell, cum menționa, aceasta a lui Dumnezeu este cea care poate deschide ochii noștri asupra ceea ce este frumos, bun și adevărat. Absența lui Dumnezeu face să vedem opusul. În același lucru, asta spune Wendell, cum menționa, omul ostil trăiește într-o lume ostilă. Totul

prin ele Dumnezeu va lucra ceva bun. Și dacă suferința mea poate să contribuie la binecuvântarea lumii, sunt gata să primesc această dureroasă misiune pe pământ. Dar concluzia pe care o trage înțeleptul acesta, spunând omul ostil trăiește într-o lume ostilă, omul iubitor trăiește într-o lume iubitoare, și concluzia pe care o trage el, problema este că e aceeași lume. Adică pentru cel ostil lumea este ostilă, pentru cel iubitor lumea este iubitoare. Pentru cel iertător, lumea este iertătoare. Pentru cel neiertător, ea este neiertătoare. Lumea din jurul nostru este făcută după chipul și asemănarea sufletului nostru, după simțămintele noastre. Cuvintele aproapelui nostru nu sunt luate în valoarea lor reală așa cum le vede Dumnezeu, ci așa cum le vedem noi, așa cum le auzim noi, în lumina ceea ce gândim sau bănuim sau suspectăm cu privire la aproapele nostru. Aici este marea problemă, că ele trec prin filtrul acesta al sufletului nostru, al gândirii noastre. Și ce însemnat lucru este rugăciunea aceasta lui David: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, ca să văd lumea curată. Că dacă inima nu este curată, Biblia spune, totul este murdar pentru cei murdari, totul e necurat pentru cel necurat. Zidește în mine o inimă curată ca să văd lumea prin ochii tăi, să văd binecuvântarea lui Dumnezeu prezentă oriunde. Pentru că altfel, fără acest lucru, în aceeași lume plină de har, de lumină, de binecuvântare, în aceeași lume voi vedea pe diavol și urmele pașilor lui. Ce a însemnat pentru istoria biblică acea clipă în care Saul, omul care a avut mari probleme cu ideea de Dumnezeu, pentru că el era Dumnezeu și nu era loc în sufletul lui pentru Dumnezeu, a avut întotdeauna înclinația aceasta a revoltei împotriva lui Dumnezeu și a excluderii lui Dumnezeu din viață, nu a luat în seamă niciodată prezența sau cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este, poate constitui tema unei alte. Omul acesta a ajuns să vadă, prin absența lui Dumnezeu, de fapt prezența diavolului. Nu există această zonă neutră în cazul în care nu privești prin ochii lui Dumnezeu, privești prin ochii tăi. Nu, eu nu am nevoie, nici Dumnezeu, nici lumea, nici nu, și văd prin ochii mei, nu poate să fie acest lucru. Absența lui Dumnezeu, după cum în fizică sau în lume, în natură, absența luminii înseamnă întuneric, nu înseamnă altceva, e fatal, aș zice, în legea aceasta a existenței, absența luminii. Absența lui Dumnezeu din sufletul nostru înseamnă prezența diavolului. Absența binelui nu înseamnă absența binelui, ci înseamnă prezența răului. Cine știe să facă un bine și nu-l face, spune Biblia, nu se spune doar că nu face binele, nu, face un rău, săvârșește un rău. Cine poate să scape pe cineva de la moarte și nu-l scapă, omul acela, în dreptul lui, nu se spune nu l-a scăpat pe cutare de la moarte, nu, se spune l-a omorât pe omul ăla prin faptul că putea să-l scape de la moarte și nu l-a scăpat. Un om care putea să aducă pacea, stătea în puterea lui, avea mijloacele, era dotat de Dumnezeu, dar n-a făcut lucrarea aceasta, este cel care a adus nenorocirea, literalmente. Oricine nu este cu mine, a spus Domnul Iisus Hristos, nu este pe o zonă neutră, ci este dușman împotriva lui Dumnezeu, este urător de Dumnezeu. Așadar, vom rămâne asupra acestui lucru, asupra deschiderii ochilor, dar nu doar a însemnătății deschiderii ochilor să ajungem, deschiderea ochilor înseamnă să înțelegi un lucru, să pătrunzi, să-l aprofundezi, să vezi ce n-ai văzut până acum într-un lucru, fie bine, fie rău. De aceea, important este, ne vom lăsa călăuziți de cuvântul acesta al lui Dumnezeu, în spiritul rugăciunii, deschide-mi ochii Tu, Doamne, să nu-mi doresc vreodată și să nu îngădui vreodată ca ochii să-mi fie deschiși de altcineva, altcumva. Nu, niciodată. Ați observat unde duc prieteniile de felul acesta? Ați observat de câte ori un om are o anume agendă și șoptește la urechea celuilalt: n-ai văzut cu tare lucru, nu vezi cu tare lucru? El pare că este...

0: îngrijorat de soarta aproapelui lui. În realitate, el este îngrijorat de agenda lui și el a făcut din aproapele lui un instrument, o unealtă de care se folosește ca să-și poată împlini planul lui. Contează foarte mult cine ți-a atras atenția la un lucru, ce ți-a spus, contează foarte mult de unde vine, cine este în spatele deschiderii ochilor. Observați că făgăduința șarpelui este cuprinsă în această scurtă expresie. În ziua când veți mânca, el promite, vi se vor deschide ochii. Bine, așa se va întâmpla, așa se întâmplă. Întrebarea este nu dacă mi se vor deschide ochii. Sigur va fi, o să deschid ochii pe altă lume, e fără îndoială. Dar întrebarea este cine e acela care îmi propune lucrul acesta? Unde mă duce lucrul acesta? Suntem în Genesa, capitolul 3, versetul 4. Vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând. Cunoscând nu înseamnă fiind informați despre sau având teoria unui lucru sau altul. Cunoscând în contextul acesta și în altele în Sfânta Scriptură, cunoscând înseamnă experimentând. Iubiții mei, a experimenta un lucru vine numai și numai ca urmare a necredinței cu privire la lucrul acela. Uite, lucrul ăsta este bun, dacă nu reacționezi, dar gustă să vezi. Și atunci, uite, lucrul ăsta este bun, nu cred până nu gust. Păi da, înseamnă că n-am mai crezut pe cuvânt. Nu. Atunci când Dumnezeu a spus, atenție, pomul acesta este frontiera între bine și rău, nu treceți de această frontieră. Ci, pentru că înainte de drumul fără întoarcere este semnul nu merge mai departe. Păstrăm lucrul acesta în mintea și sufletul nostru. Dar atunci când bunul Dumnezeu a vorbit cu tine și cu mine și a spus, uite, pomul acesta este frontiera și dacă treci de frontiera aceasta, intri în lumea răului, vei muri, adică nu vei mai fi niciodată cel care ai fost înainte de a face pasul acesta. Dacă ai avut un accident, ai supraviețuit, dar nu ești cel care ai fost înainte sau ai pierdut un picior sau o mână sau un ochi sau vederea sau ceva, trăiești, dar nu, cel care a fost înainte nu mai este. Dar vă întreb din suflet, ce s-a întâmplat în momentul în care, ce făcea de fapt Dumnezeu când i-a spus omului și când îmi spune mie și ție, oprește-te aici, nu merge mai departe, nu intra pe drumul ăsta fără întoarcere, ce face Dumnezeu de fapt? Iubiții mei, nu face altceva decât ne deschide ochii. Atâta, e clar. Dacă n-aș fi știut lucrul acesta, poate mă atingeam de sârma aceasta, poate făceam răul acesta, poate intram pe drumul acesta, poate credeam lucrul acesta, dacă nu îmi deschidea Dumnezeu ochii. Așadar, când li s-a promis, vi se vor deschide ochii, deși nu e cazul niciodată de vreun dialog cu întunericul, absolut exclus din viața noastră dialogul cu întunericul, în momentul acela ei puteau să spună simplu, nouă ni s-au deschis ochii deja și când li s-a promis mai departe, veți fi ca Dumnezeu, mulțumim, dar noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru că orice promite diavolul vreodată nu este altceva decât ceva care s-a întâmplat deja la Dumnezeu sau este o ofertă de a ajunge la obiectivul lui Dumnezeu pe altă cale. Ați observat esența așa numite ispitire a lui Iisus. Eu știu că el a fost ispititorul, eu știu că aceasta a fost ispită, dar nu pentru Iisus. Iisus nu s-a simțit niciodată ispitit de așa ceva. Nici tu, nici eu, noi suntem oameni simpli. Dacă voi care sunteți răi, n-ați fi mers pe drumul acesta, cu atât mai mult n-are sens să discutăm ce a însemnat ispititorul și ispita pentru Iisus. Dar dacă ați observat esența ispititorului, predării ispititorului și a ispitei lui era aceasta. Uite, ajungem la obiectiv, dar pe calea aceasta. Adică pe scurtătură, pe o cale nedreaptă, pe o cale pe care Dumnezeu nu ne-a trimis niciodată să mergem. De aceea el a spus, uite, ca să rezolvăm foamea, uite ce trebuie făcut. uită de Dumnezeu și ajută-te cu mâna ta. N-avem ce să faci, că Dumnezeu nu te ajută. Dumnezeu a zis că ajută, dar nu. Ajută-te cu mâna ta, cum era David înclinat să facă lucrul acesta cu Nabal. Iisus a spus, foamea este reală, propunerea ta duce la rezolvarea problemei acestei situații, dar calea pe care mă îndemn tu să merg nu este calea lui Dumnezeu. Ce spui tu este bun, adică să satisfac foamea, să-mi scap viața, dar cum spui tu să fac nu e bine. E bun, dar nu e bine. De aceea Iisus citează cuvintele lui Dumnezeu. Este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini, numai lui să-i slujești. Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, adică nu pe calea aceasta, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iubiții mei, aceasta nu este o pagină de istorie sacră dintr-o carte numită Biblia, ci este experiența noastră de fiecare zi, atât experiență personală cât și colectivă de mai mici sau mai mari proporții și a lumii în care trăim noi. Aici se ascund aceste eterne principii ale umblării cu Dumnezeu sau absenței lui Dumnezeu. Mă întreba o studentă zilele trecute, de fapt este o doamniță cu mare răspundere în societatea americană. Mă întreba cu privire la situația din lume și i-am spus, doamniță, oamenii din vremea noastră încearcă ceea ce s-a încercat de mii de ani, noua ordine și omul cel nou. Acestea sunt două lucruri care sunt de mii de ani pe aici pe lângă noi. Au fost încercate de toți împărații, toți dictatorii lumii, toți gânditorii, toți filozofii și așa mai departe. Acum însă trebuie să luăm în considerare cuvintele părintelui Einstein. El a spus că dacă noi combinăm aceleași elemente, vom obține același rezultat. Generația noastră și conflictul care este acum și nu numai aici în Ucraina, suntem așa de nedrepți când nu luăm în considerare toată suferința de pe toată suprafața Pământului. Este multă nedreptate în rugăciunea noastră, care am fost indiferenți față de alte țări care au trecut prin situații cumplite. E bine că suntem aproape de cei în suferință astăzi. Poate ne pocăim de lucrul acesta, dar noi nu trebuie să fim părtinitori niciodată. Și spuneam acestei tinere persoană cu înaltă responsabilitate, ceea ce se întâmplă astăzi în lumea noastră este omenirea încercând să combine aceleași elemente și așteptând să obțină alt rezultat. Einstein, dacă citatul acesta este al lui, de fapt niciun cuvânt de acesta nu este anume al unui om, pentru că el vine din istorie, de departe. A mai fost spus sub diverse forme, dar el a zis, dacă noi combinăm același lucru și așteptăm alt rezultat, aceasta înseamnă cineva imbecil, idiot. Nu, ele nu vor duce niciodată la un alt rezultat, nici acum nu vor duce la un alt rezultat. Întotdeauna, combinând aceleași elemente, va duce la același rezultat. Da, e adevărat, ideea de lume nouă și ideea de omul nou sunt concepte dumnezeiești. Acestea au intervenit în momentul în care Dumnezeu a creat lumea. Haosul care era peste lumea noastră, pustiu și gol, tohu vabohu, a fost transformat în cosmos. Aceea era în frumos, aceea era noua ordine așezată de Dumnezeu, este acolo. Când s-a căzut din această ordine și lumea s-a întors înapoi spre haos, niciodată nu se poate crea această nouă ordine, pentru că ea există deja. Ea a fost așezată de Dumnezeu și alta nu se poate. Așa că tot ce se întâmplă în lumea noastră, Scriptura întreagă, are două mari dimensiuni. Una este prevenirea răului și a doua este restaurarea binelui. Vă rog, scrieți dacă puteți lucrul ăsta pe o pagină. Pe mine m-a cutremurat pur și simplu simplitatea, transparența și puterea acestor adevăruri pe care mi-am dat seama că le-am întâlnit pretutindeni în Biblie, în viață și în natură. Peste tot, acestea sunt cei doi stâlpi pe care este rezemată existența noastră. Când li s-a promis, vi se vor deschide ochii, ochii lor erau deschiși deja. Când ni se spune o nouă ordine mondială, ea există deja. Mulțumim lui Dumnezeu. Noi ne întoarcem către ea cu fiecare zi care trece. Și dacă s-ar vărsa ape pe pământ și s-ar cutremura, noi ne vom întoarce la origini. Ne vom întoarce la noua ordine mondială pe care a așezat-o Dumnezeu odată pentru totdeauna. Slavă numelui Său, Celui Sfânt. Acesta e marele adevăr. Iar tot ce se întâmplă acum pe pământ nu este creierea unei lumi noi. Nu. Este restaurarea ordinii care a fost pierdută. Noi ne întoarcem pas cu pas. Vorbim despre omul cel nou. Omul cel nou a pierdut chipul lui Dumnezeu și noi când căpătăm acest chip în Hristos Iisus, nu este ceva nou. Noi ne întoarcem la ceea ce am pierdut. Aceasta nu este o experiență de progres, ci este una de restaurare. Pentru că Dumnezeu a așezat noua ordine și omul cel nou le-a așezat de la început în poziția supremă pe care Dumnezeu a declarat-o bună, foarte. Și aici suntem noi, toate lucrurile, până la așezarea din nou a tuturor lucrurilor, așa cum a proclamat în cuvântul lui Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, ca o lecție practică și simplă pentru noi, atunci când suntem îndemnați să intrăm într-un fel de experiență sau într-un fel de, pe un fel de drum, într-un fel de crez anume, prima întrebare adresată sufletului nostru, atunci când ni se oferă ceva sau când ni se promite sau se deschide o perspectivă, prima întrebare a sufletului nostru este și trebuie să fie aceasta: nu cumva deja am lucrul ăsta? Nu cumva deja Dumnezeu a așezat de mult în viața și sufletul meu lucrul acesta? Vi se vor deschide ochii. Păi sunt deschiși, frate. Mulțumim lui Dumnezeu. Sunt aici. Sigur că da. Păi s-a propus într-o împrejurare. Propunem pe cutare. Da, care este suportul pentru propunerea aceasta? Și cineva mi-a șoptit. Îl propunem pe acesta fiindcă el e în stare să vândă gheață la eschimoși. Eschimoșii cumpără gheață de la el. Pe cum, eschimoșii trăiesc în gheață și casele de gheață. Cumpără gheață de la omul ăsta? Sigur că da. Păi noi cumpărăm gheață aici pentru că e Florida sau Georgia, e cald, California, dar da, el vinde gheață la eschimoși. Diavolul nu face altceva decât să vândă gheață la eschimoși. El nu are ce să-ți dea ție, nu are ce să dea altcuiva ce nu a fost dat de Dumnezeu deja. De aceea ești dator moral, în primul rând, față de propriul tău suflet. Ești dator moral să te întrebi, nu cumva am deja ceea ce mi se promite. Este foarte grav dacă atunci când ești perfect sănătos, vine cineva care îți propune un tratament ca să te faci sănătos. Știi cum se traduce lucrul ăsta? Te va îmbolnăvi. Pentru că ești sănătos. Tu nu ai nevoie de lucrul ăsta. Și un astfel de tratament, un astfel de mijloc, de intervenție în viața ta, nu poate să te ducă în altă parte decât mai jos de aici. Dacă tu ți-au fost deschiși ochii de către Dumnezeu, cine îți poate deschide ție ochii mai înalt, mai departe, mai mult decât Dumnezeu? Nu există așa ceva. Dacă tu ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum stă scris, cine poate să facă ceva dincolo de lucrul acesta? Aceasta este esența lucrului pe care noi îl numim ispită și a promisiunii acesteia din Genesa, capitolul 3, versetul 4. Vi se vor deschide ochii. Astăzi se întâmplă lucruri cumplite în jurul nostru. Am văzut orașul Mariupol complet distrus, imagini de apocalipsă. Nu e bun cuvântul ăsta, retrag cuvântul ăsta. Apocalipsa se ocupă cu altceva. E descoperirea lui Iisus Hristos. Noi oamenii am făcut din ea, dar am văzut imagini groaznice. Lucrul acesta, dacă ar fi judecat de un tribunal internațional, vă asigur că acești conducători care ar fi aduși în boxă și ar trebui să justifice distrugerea orașelor, masacrarea oamenilor, împingerea a milioane de oameni nevinovați în exil. Dacă ar fi chemați să aducă, aici am urmărit cu mare atenție procesul de la Nuremberg, este uluitor cu ce convingere au putut vorbi oamenii care au comis astfel de atrocități împotriva umanității. au fost judecați și condamnați și spânzurați. Dar oamenii aceștia au fost spânzurați pentru fapta lor, am înțeles. Dar oamenii aceștia au acționat potrivit cu vederile lor. Adevărata lor crimă nu a constat în ceea ce au făcut. Adevărata lor crimă a constat în ceea ce au văzut, în ceea ce fac. Acolo s-a comis crima. Și atât eu cât și tu și fiecare dintre noi cădem înfrânți, suntem ispitiți, pierdem direcția, devenim o primejdie pentru alți oameni în momentul în care ajungem să vedem un lucru fără să ne întrebăm ce văd și de la cine am această vedere, care este intenția deschiderii ochilor. Cuvântul care l-am împărțit astăzi cu voi mi-a tulburat cu bucurie inima și viața și am stat, fără să pot să spun cuvinte, am stat în fața lui Dumnezeu, citește în sufletul, cât am fost de binecuvântat de Dumnezeu să înțeleg acest lucru. Întreabă-te, deci, de fiecare dată când ești într-o perspectivă care nu ți-aduce pace în suflet, asupra căreia nu poți să iei o decizie cu mintea întreagă, ci sub presiunea împrejurărilor, sub presiunea timpului, sub presiunea viitorului sau amenințărilor sau îngrijorărilor de un fel sau altul, adu-ți aminte și întreabă-te înainte de orice fel de ofertă de felul ăsta. Nu cumva Dumnezeu deja mi-a oferit mie lucrul acesta. Ce îmi lipsește în privința aceasta? Aici au căzut primii noștri părinți și de aici este prezent răul în lume. Aici continuăm să cădem noi, fiindcă din nefericire și din nenorocire scoatem din ecuația gândirii și a vieții noastre prezența lui Dumnezeu. Nebunul zice, nu e Dumnezeu în treaba aceasta. Vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Lucru care deja se întâmplase. Imediat ce un om acceptă așa ceva în mintea lui, ca să primească de altundeva ceea ce deja are de la Dumnezeu, imediat ce se produce lucrul acesta, omul începe să vadă, între ghilimele, versetul 6 din capitolul 3. Femeia a văzut același pom despre care știa că este frontiera între bine și rău, a ajuns să vadă altceva acum acolo. Același pom pe care l-a privit cu un fel de gândire și de privire, tot timpul, bazat pe ceea ce a spus Dumnezeu despre el, aceeași faptă din viața noastră, aceeași umblare, aceeași viață pe care Dumnezeu ne-a deschis-o și ne-a spus ce este, ea ajunge să vadă acest pom cu alți ochi deschiși de altcineva. Și atunci ea a văzut că pomul era bun de mâncat, doar dacă era din plastic sau din ipso sau din fir metal. Cum poți să vezi că un lucru e bun de mâncat? Nu l-ai atins, n-ai mușcat, n-ai gustat și ai și văzut că este bun de mâncat. Îndată ce noi ne despărțim în gândirea și în imaginația noastră, cum scrie în Epistola către Romani, n-au păstrat pe Dumnezeu în gândirea lor, îndată ce se întâmplă lucrul acesta, ajungem să vedem lucrurile în altă lumină. Acum, nu e nimeni care a putut să scape de această cumplită prăpastie și de această nenorocire. Poate acum, poate în ceasul 11-lea, poate înainte de a intra pe drumul fără întoarcere, în fața semnului acestuia, stop, nu merge mai departe, poate acum ne vom întoarce la Dumnezeu și El ne va deschide ochii și vom vedea ceea ce vedeam noi înainte. Uite ce vedeam eu în lucrul ăsta. Lucrurile care pentru mine erau, le vedeam ca fiind câștiguri, spune Pavel. Acum, când Hristos mi-a deschis ochii, îmi dau seama că lucrurile acestea erau o pierdere. Ba, continui să le privesc ca o pierdere, ca o amenințare, ca o nenorocire. Prin contrast și prin comparație cu prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului meu Hristos Iisus. Pentru El! Pentru El am pierdut toate, pentru El le socotesc ca un gunoi, pentru El alerg înainte pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Nu este prea târziu, e târziu, dar nu este prea târziu să te oprești și să întrebi pe Dumnezeu cu privire la lucrurile pe care ai început să le vezi. Doamne, ce văd eu acum este ceea ce este sau văd doar ceea ce este în mintea mea? Ea a văzut că pomul era bun de mâncat, a văzut că pomul era plăcut la privit. Niciodată nu și-a luat timp să contemple corpul acela asupra căruia zăbovești și te uiți. Dacă privește cineva asupra unei femei, de ce trebuie să privești acolo? E ceva care nu ți aparține, e ceva care nu are nicio legătură cu tine, e ceva care ți-a spus Dumnezeu, nu te uita în direcția aceasta, dacă s-a uitat mai mult, Dumnezeu ți-a spus, nu apăsa pe butonul ăsta la computer, nu te uita la așa ceva. Păi doar acum mă uit, da, dar acesta este un drum fără întoarcere. Dacă te uiți, vei muri. Adică, ce vrei să spui? Vreau să spun că omul care ai fost înainte de a te uita, acel om moare. Ai să fii omul care s-a uitat. Ai să fii omul care s-a îmbolnăvit și care a fost scăpat, dar n-ai să mai fii omul acela dinainte. La aceasta s-a referit Bunul Dumnezeu când a spus, în ziua în care te vei depărta de cuvântul meu, vei muri. Adică, și așa s-a întâmplat în clipa aceea, niciodată nu vei mai fi omul care ai fost înainte de a se întâmpla aceasta. Voi puteți să elaborați asupra acestui lucru. Era plăcut de privit. Acum ți-a dat seama, da, păi e de mult aici sau de cât timp, dar nu te-ai uit. Nu, numai acum când ochii tăi au fost acordați pe frecvența diavolului și te-a făcut să vezi în lucrul ăsta la care ai privit atâta timp și de multă vreme și nu te-a deranjat și nici nu te-a entuziasmat vreodată, ci a fost totul în relație normală, în clipa în care ți-a deschis diavolul ochii, ai început să vezi niște trăsături, niște lucruri care și te-au câștigat, pur și simplu te-au dus ca într-o hipnoză sau ca pe un somnambul în situația în care ajungi dacă mergi mai departe. Era plăcut de privit și, auziți, pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Păi ce? Dumneata ești tembel sau ești prost sau ești imbecil? Așa te-a creat Dumnezeu, imbecil? În felul acesta? Cum adică să-ți deschidă mintea? Păi când Dumnezeu s-a uitat la mintea ta, a spus despre ea, este bună foarte. Când Dumnezeu te-a pronunțat așa, cine îți poate da ție o minte care să fie chipurile mai deschise, mai ceva? Era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Lucrurile acestea s-au petrecut doar la nivelul imaginației. Când au ajuns să cunoască așa cum scrie Scriptura și au dat seama că lucrurile pe care și le-au imaginat ei, că vor fi într-un fel sau altul, niciunul nu s-a dovedit a fi așa. Nu vi se pare așa de prăpăstios contrastul acesta? Iată cuvintele pe care Iosua le spune. Din toate bunele cuvinte pe care vi le-a promis Dumnezeu, niciunul n-a căzut la pământ. Același text aplicat diavolului. Din toate cuvintele pe care ți le-a promis diavolul când ai plecat pe drumul acesta, niciunul nu s-a împlinit. Arată-mi unul singur care s-a împlinit. Nu, pentru că el n-avea cum să spună ce se va întâmpla. El te-a lăsat pe tine să-ți imaginezi că se va întâmpla un lucru sau altul. Ți-a trimis o pasă psihologică prin care a excitat gândirea și imaginația ta și tu ai creat o lume, ai făcut din persoana aceasta pe care ai văzut-o cu ochii cum este, ai făcut altceva și tot aștepți acel ceva, dar este doar la nivelul imaginației tale. Când li s-au deschis ochii așa cum li s-a spus, au descoperit nu lumea pe care o așteptau ei, ci au descoperit ceea ce exact Dumnezeu le spusese să nu se întâmple cu voi niciodată, să fie la cel rău răul, dar nu la voi. Când au deschis ochii, au descoperit nu că li s-a deschis mintea, ci că erau goi, pierduseră slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, știu că este așa. Marea întrebare care se ridică și spre care ne îndreaptă cuvântul acesta. Ce e de făcut într-o astfel de împrejurare? Imediat omul a alergat la a se salva pe sine însuși. Aceasta este esența păgânismului și a religiei creștine care se bazează pe mântuirea omului prin faptele lui. Aceasta este esența. Au alergat repede și au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Ca să acopere ce lipsea, ca să pună în loc, pot aceste frunze pe care le-ai cusut tu cu mâna ta să înlocuiască haina de slavă pe care ți-a dat-o Dumnezeu? Cine ți-a deschis ochii? Cine te-a putut face să crezi așa ceva? Până unde merge orbirea minții noastre care se depărtează de Dumnezeu? Au cusut șorțuri din ele și pe când continuau să facă lucrul acesta, au auzit glasul lui Dumnezeu care i-a căutat. A căutat pe fugarul care se depărta de Dumnezeu, pe acela care totdeauna a găsit o plăcere de a fi în prezența lui Dumnezeu și acum nu mai poate să calce nici în biserică, nu poate să audă niciun cuvânt. Am luat pe cineva în mașină și după obiceiul meu am îmbrăcat într-o formă oarecare câteva cuvinte despre Dumnezeu, a simțit ce vreau să spun, fiindcă am văzut situația disperată a acestei persoane și s-a întors către mine și mi-a vorbit cu mare asprime să nu pronunț numele lui Dumnezeu în prezența mea. Nu vreau să aud nimic, oprește mașina să cobor, nu am nevoie să aud nimic despre lucrul acesta. Și am întrebat-o câte ceva despre Dumnezeu despre care nu vrea să audă sau în care nu vrea să creadă. Și i-am spus, nici eu n-aș vrea să aud despre un așa Dumnezeu, nici eu n-aș vrea să văd astfel de lucruri. Problema nu este la Dumnezeu, problema este în felul cum l-am văzut noi. Cine ți-a deschis ochii să vezi așa ceva în Dumnezeu? Cum de ai ajuns să crezi că Dumnezeu e în spatele acestor lucruri care s-au întâmplat? N-ai văzut că scrie clar Biblia, Dumnezeu nu era în lucrul ăsta? A venit un cutremur de mână, Dumnezeu nu era acolo, a venit o furtună de spicață, nu era acolo. Nu înțelegi că sunt niște lucruri în care nu este Dumnezeu, datorită faptului că El niciodată n-a făcut un lucru care să fie spre nefericirea sau distrugerea noastră, ci dimpotrivă. Iubiții mei, aș dori ca astăzi și în locul acesta și acum, prin harul și bunătatea lui Dumnezeu, să rămânem credincioși rugăciunii înălțate de omul acesta care a zis, ce voiești să-ți fac, a fost întrebat și a zis, Doamne, să încapăt vederea. Nu vreau ajutoare, nu vreau cârje, nu vreau proteze, nu trebuie nimic altceva, să-mi capăt vederea. Toată problema vieții mele, spune omul ăsta, e legată de faptul că nu văd. Îndată ce vom îndepărta cauza, efectele vor cădea. Deschide-ne Tu ochii, Doamne, să vedem lucrurile și viața cu ochii cu care le vede Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să privim lucrurile acestea prin ochii Tăi. Dăm puterea aceasta. Cartea Sfântă descrie în câteva locuri ochii și privirea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să văd prin privirea aceasta. Ajută-mă să văd lucrurile acestea în lumina prezenței Tale. Da, Tată, aceasta este rugăciunea noastră și argumentul nostru cu care venim înaintea Ta este marea noastră neputință și este credința noastră că suntem iubiți de Tine, fiindcă așa am văzut la Golgota și în viața celui care este chipul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Fii binecuvântat în veci. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
2: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: să fie Domnul!
1: Amin, amin. Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi, cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă. Ajung în neam. Asta e. Vreau să știi clar acest adevăr. Dumnezeu te vrea nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții. Dumnezeu vrea mult mai mult. Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul. Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad. Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
2: Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 iunie.
1: În 1599 s-a născut Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pictor spaniol.
0: În anul 1799 s-a născut Alexandr Pușkin, scriitor rus.
1: În 1883 a murit compozitorul Ciprian Porumbescu. A scris opereta Crai Nou, Balada, Sosirea Primăverii, Tatăl Nostru.
0: În anul 1925, tot într-o zi de 6 iunie, a fost fondată compania americană producătoare de automobile Chrysler.
1: În 1956 s-a născut Björn Borg, jucător suedez de tenis.
0: În anul 1971 a fost lansată nava Soyuz 11, prima navă cosmică de transport într-o misiune ce a durat 23 de zile, 17 ore și 40 de minute.
1: În 1987 a fost dat în folosință pasajul Unirea din capitală, cel mai lung pasaj subteran autobucureștean, cu o lungime de 900 de metri, din care 600 sunt acoperiți.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
1: Radio Armonia.

0: te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia, mereu.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și Triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

lucruri. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10:10. Te provoc să-ți descoperi țelul în viață și să te ancorezi în el înainte să fie prea târziu. Vei experimenta calitatea vieții atunci când vei înțelege trei lucruri. 1. Cunoaște-te pe tine însuți. Poți iubi doar ceea ce cunoști și poți remedia doar ceea ce înțelegi, așa că începe să te descoperi. Este periculos când ceilalți te cunosc mai bine decât te cunoști tu însuți, pentru că informația înseamnă putere. Care sunt nevoile tale reale? Care sunt standardele tale? Dar scopurile tale? Dar limitele tale? În prezența lui Dumnezeu vei descoperi răspunsurile acestor întrebări, deci petrece timp acolo. El îți spune cine ești, îți dă valoare și direcție în viață. Nu poți învăța niciun cuvânt până nu cunoști alfabetul. Mergi la Dumnezeu azi, pentru că El este Alfa și Omega. Numai la El vei găsi răspunsul. 2. Cunoașteți Creatorul. La ce bun un produs dacă nu-i cunoști producătorul? Dumnezeu este singurul care te poate vindeca atunci când ești rănit. Iov a spus: împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Pune timp deoparte pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. 3. Și în final, cunoașteți aproapele. Ne naștem singuri și murim singuri, dar n-am fost creați pentru a trăi singuri. Trebuie să iubim și să fim iubiți, iar acest lucru cere timp. Cum poate cineva vorbi 20 de minute cu tine și să susțină că te cunoaște? Ori este un om extraordinar, ori ești tu superficial. A cunoaște pe cineva necesită timp și dragoste necondiționată, despre care Pavel vorbește în 1 Corinteni 13. Citește aceste pasaje de mai multe ori, pentru că aceea este dragostea care nu dă greș niciodată.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Ascultă Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Următoarea carte pe care o vom studia în cadrul emisiunilor Prelegeri de Teologie Biblică este Cartea Judecători. Această carte se ocupă de istoria poporului evreu pentru o perioadă de aproximativ 400 de ani. Numele cărții în ebraică, Shofetim, este același cu cel pe care îl știm din Bibliile moderne, Judecători, un titlu purtat de cei 12 judecători amintiți în carte. Dacă am adunat numărul anilor cât au fost judecătorii în activitate, am avea un total de 410 ani. Dar cronologia oferită de 1 împărați, 6, ne dă voie să luăm în considerare doar 330 de ani cât au activat judecătorii. Astfel trebuie să recunoaștem că unii dintre judecători au activat simultan. În judecători găsim o expresie: pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Ceea ce ne face să înțelegem că atunci când autorul cărții scrie cartea, era un împărat în Israel. Această observație și o alta, anume faptul că iebusiții încă mai dominau în Ierusalim, așa cum ne spun capitolele 1, versetul 21 și capitolul 19, versetele 10 și 11, ar putea indica că cel mai probabil cartea a fost scrisă în vremea lui David și a fost scrisă de Samuel. Scopul cărții Judecători nu este în primul rând să ne ofere o cronologie detaliată a acelei perioade, cât mai ales să ne învețe câteva adevăruri spirituale legate de consecința apostaziei sau a îndepărtării de adevărata credință. O caracteristică a cărții Judecători este ciclul experienței poporului, așa cum este excelent rezumat de autor în cazul lui Otniel, în capitolul 3, versetele 7 la 11, ciclul fiind păcat în versetul 7, judecata lui Dumnezeu, versetul 8, strigătul poporului la Dumnezeu în versetul 9, intervenția lui Dumnezeu cu restaurarea poporului tot în versetul 9 și binecuvântarea în timpul judecătorului, versetul 11. Așa citim în Biblie, în Judecători, capitolul 3, versetele 7 la 11. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit baalilor și idolilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușan Rișeataim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani lui Cușan Rișeataim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul le-a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit, pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rișeataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișeataim. Țara a avut odihnă 40 de ani și Otniel, fiul lui Kenaz, a murit. Deci, păcat ce atrage judecată, urmat de strigă după ajutor, intervenție și restaurare urmate de binecuvântare. Acest ciclu repetându-se în cazul fiecărui judecător. Repetarea acestui ciclu ne ajută să înțelegem care era funcția judecătorului și putem trage concluzia în urma acestei analize că judecătorul avea responsabilitatea să facă judecăți drepte, așa cum era deja reglementată datoria lui în Deuteronom, capitolul 15, versetul 18, până la capitolul 17, versetul 7. Pe lângă funcția judecătorului de a judeca cu dreptate, el avea și responsabilitatea să elibereze poporul de sub asuprirea unui alt popor. Alături de judecători, cartea mai evidențiază o altă categorie foarte importantă ca funcție în istoria poporului Israel, leviții. Și judecătorii și leviții erau investiți cu autoritatea de a transmite adevăruri generațiilor următoare. Dacă judecătorii erau investiți cu autoritatea de a face dreptate, leviții erau investiți cu autoritatea să învețe pe popor adevărul. Cu alte cuvinte, leviții explicau legea așa cum spune cartea Maleahii, capitolul 2, iar judecătorii erau chemați să aplice legea. În Deuteronom, capitolul 17, versetul 6, citim că doi sau trei martori trebuiau să fie de acord cu verdictul de vinovăție. Și astfel judecata era pusă în aplicare.
Primii care aruncau cu piatra trebuiau să-și asume responsabilitatea. De aici învățăm că primul pas în transmiterea adevărului este să fii de acord cu trăirea adevărului. Aceasta era chemarea judecătorilor. Cartea Judecători poate fi împărțită în trei secțiuni. În prima, capitolul 1 până la capitolul 3, versetul 6, este o introducere unde putem înțelege că dintre toate semințiile chemate la ascultare de Domnul, numai Iuda își face datoria. În a doua secțiune, capitolul 3, versetul 7 până la capitolul 16, versetul 31, citim despre cei 12 judecători amintiți în carte și în a treia secțiune, capitolul 17 la capitolul 21, citim despre rolul și influența leviților în carte. Cartea Judecători mai evidențiază câteva adevăruri spirituale pe care le putem observa de-a lungul întregii Biblii, anume că idolii nu au nicio putere. În capitolul 6, versetul 31, Ioas, tatălui Gedeon, pune întrebarea: oare e datoria voastră să apărați pe Baal? Voi trebuie să veniți în ajutor? Dacă Baal este Dumnezeu, să-și apere el pricina. Un alt lucru remarcabil în carte este rolul femeilor și relațiile dintre femei și bărbați. O vedem pe Deborah, o mamă în Israel, o femeie care înțelege că rolul ei nu trebuie să producă confuzie în planul conceput de Dumnezeu pentru bărbat și pentru femeie. Ea refuză invitația de a uzurpa rolul bărbatului, al lui Balac, acela de conducător. În final, Deborah va da dovadă de mai mult curaj ca Barak. Același lucru putem spune și despre Iael. Ea, ca femeie, a fost curajoasă și a pus în aplicare un plan de anihilare a căpeteniei împăratului Canaanului, pe Sisera. O altă femeie iese în evidență pentru curajul și forța ei este femeia din Sihem, care ridică o piatră de râșniță și aruncă piatra în capul lui Abimelec, sfărâmându-i capul. Aceste întâmplări în care sunt implicate femeile, Deborah, Iael și cea din Sihem, scot în evidență curajul și forța femeilor și pun în umbră curajul bărbaților. O ultimă istorie în care este implicată o altă femeie arată cum le tratau bărbații pe femei în zilele acelea. Este vorba de concubina levitului din capitolul 19. Legea cerea ca levitul să se căsătorească cu femeia, dar el o ignoră. Levitul și concubina lui ajung într-o cetate din Beniamin, în Ghibea, unde vor să înopteze. Acolo, unii oameni stricați din cetate au încercat prin forță să aibă relații sexuale cu levitul, dar levitul le-a pus la dispoziție fiilor lui Beniamin pe concubina lui. Ce putem spune despre generația aceea? Prețuiau ei femeile? Cum prețuim noi femeile astăzi? Femeile au o pondere destul de mare în Cartea Judecători. Ce învățăm de aici? Pe de altă parte, vedem comportamentul lui Samson. El nu trebuia să fie nici scandalagiu, nici neînfrânat cu femeile. Deși așa s-au derulat evenimentele în Cartea Judecători, totuși Dumnezeu este la lucru. El caută parteneri credincioși. Cartea Judecători ne arată mereu și mereu cum puterea copleșitoare a răului din Israel, care ar fi trebuit eliminată în timpul ocupării țării, copleșește adesea poporul până acolo încât chiar și cei din fruntea poporului, judecătorii și leviții, sunt influențați. Totuși Dumnezeu este la lucru și eliberează, lucrează prin aleșii lui și e mereu în căutarea robului credincios. Biblia ne va arăta că numai Domnul nostru Iisus Hristos se califică în rolul de rob credincios, partenerul ideal pentru Dumnezeu, exemplul nostru suprem de viețuire și ascultare. În final putem spune că exemplul lui Samson este istoria poporului Israel. Samson era înzestrat cu toate darurile pe care și le putea dori cineva. Ce ocazie extraordinară pentru a folosi acele daruri în slujba Domnului. Dar ce a făcut Samson este istoria poporului Israel. Samson era înzestrat cu toate darurile pe care și le putea dori cineva. Ce ocazie extraordinară pentru a folosi acele daruri în slujba Domnului.
Dar ce a făcut Samson cu darurile lui? Le-a folosit

de la Domnul ne arată că în suveranitatea lui Dumnezeu sunt incluse și păcatele noastre. Dumnezeu poate folosi momente din viața noastră de neascultare pentru a-și împlini planul, dar noi vom da socoteală pentru neascultarea noastră. Dumnezeu va interveni în viața lui Samson prin disciplinare și îi va da șansa reabilitării, așa cum va face cu Israelul de nenumărate ori. În final, Samson nu va muri în mod rușinos, așa cum se va întâmpla cu un alt conducător disciplinat al poporului lui Dumnezeu, regele Saul. Cartea Judecători este plină de experiențe spirituale ale poporului lui Dumnezeu, toate scrise pentru noi, ca să învățăm să avem o relație bună cu Domnul, să nu folosim darurile Domnului pentru interesele noastre păcătoase. Cartea Judecători ne încurajează să apreciem mereu potențialul și lucrarea femeilor în comunitatea credincioșilor. Ne învață să ne respectăm, să nu abuzăm de poziția și autoritatea noastră în relațiile cu femeile.

0: Așa cum aminteam în emisiunile precedente, relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea Lui, dar parteneriatul cu El are la bază ascultarea de El. Ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântare, neascultarea aduce disciplinarea. Planul lui Dumnezeu cu omul, încă din grădina Edenului, a fost ca omul să fie un partener cu Dumnezeu în conducerea creației. Dumnezeu a intrat în parteneriat cu Avraam și urmașii lui și când a încheiat legământul cu poporul evreu, a fixat regulile după care va funcționa parteneriatul. Cartea Judecători ne arată mereu și mereu că atâta timp cât poporul evreu a respectat legea lui Dumnezeu, a fost binecuvântat cu pace și prosperitate. Sau, așa cum se încheia ciclul din perioada judecătorului Otniel, țara s-a odihnit. Dar atunci când legea lui Dumnezeu a fost nesocotită de popor, când înclinațiile și filozofiile de viață ale poporului evreu au fost cele practicate și trăite de popoarele din Canaan, poporul evreu a fost disciplinat. Disciplinarea maximă, așa cum stipulează legământul din Deuteronom 30, va fi scoaterea din țară. Intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul să se teamă de el, să se înfioreze la rostirea numelui lui. Și pentru aceasta, Dumnezeu a lăsat leviții care aveau datoria să-i învețe pe evrei cât de măreț și înfricoșător este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Și astăzi vedem în biserică funcția levitului, aceea de învățător. Alături de leviți erau judecătorii. Aceștia aveau datoria să protejeze națiunea și să facă dreptate în popor. Și astăzi vedem în biserică funcția judecătorului, aceea de păstorire. Păstorii sunt chemați să protejeze turma lui Hristos, biserica. Ce privilegii și ce responsabilități pentru păstori și pentru învățători astăzi în biserică. Să rugăm pe Domnul nostru să ne ajute să ne păstrăm vasul în sfințenie, să nu ne lăsăm aprinși în pofte ca și Samson și să luptăm pentru moștenirea Domnului, să o protejăm așa cum au făcut Iosua și Caleb, să nu luăm hotărâri pripite ca Iefta, care nu trebuia să pună în pericol viața niciunui contemporan și să ajungă chiar să-și aducă pe fiica lui ca jertfă, fără să-i fi cerut Dumnezeu vreodată acest lucru. Să încurajăm femeile înțelepte, femei care sunt ca și Debora de altă dată, să ne ajute la luarea deciziilor și la judecarea lucrurilor din biserică. Să dăm șansa tuturor să-și manifeste darurile, iar noi să creăm contexte unde poporul Dumnezeu să-și poată manifesta darurile. Amin.
1: Ați audiat emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică, pregătită și prezentată de Daniel Rusu.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

O lecție valoroasă. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Proverbele 20 cu versetul 11. Într-o zi de duminică, fiul meu cel mare, Greg, împreună cu soția lui, Janelle, și cei trei copii ai lor, au venit în vizită. I-am dat nepoțelei de 5 ani, Avery, niște creioane colorate și hârtie pentru a desena sau pentru a exersa literele și numerele. După o vreme, a cerut să o las să se joace pe iPad. S-a jucat 15 minute până când sora ei mai mică, Kennedy, care încă nu avea 2 ani, a venit să se uite și ea și să atingă ecranul din când în când. Jackson, de doar 5 luni, dormea liniștit. După ce m-am întors din bucătărie cu ceva de băut și niște gustări, am văzut-o pe Kennedy butonând pe iPad-ul meu. De îndată am strigat: "Ce faci, Kennedy?" Noi, adulții, ne-am îndreptat spre Kennedy, surprinși, să vedem că îmi folosea iPad-ul. Ea se uita la pozele de familie din aplicația foto și trecea de la o poză la alta. "Cum a deschis aplicația?" am întrebat eu. "De unde a învățat să facă asta?" "Nu știu," a răspuns Craig și Janelle. Între timp, Kennedy, indiferentă la discuția noastră, se uita fericită la poze. Era amuzant să o privești trecând de la o poză la alta din nou și din nou. Am continuat să urmărim uimiți comportamentul ei amuzant. Nu a trecut mult și vorbăria noastră și râsetele l-au trezit pe Jackson, care era la fel ca de obicei, fericit, liniștit și mulțumit. Atunci am învățat din nou lecție valoroasă: cât de repede învață copiii. Probabil că micuța Kennedy a învățat să apese, să butoneze și să treacă de la un lucru la altul, urmărind-o pe sora ei cum își folosește mini iPad-ul sau poate văzându-l pe Greg sau Janelle cu telefonul în mână sau cu alte gadgeturi. Nimeni nu i-a spus: "Kennedy, fă asta sau aia." Ea a urmărit, a atins, a învârtit și a făcut. Ce altceva a învățat Kennedy sau orice copilaj sau adult de la mine? Mi-a venit în minte cântecul binecunoscut pentru copii: "Ai grijă, mână mică, ce lucrezi." Eu știam foarte bine această lecție, că lasă o impresie în mintea celorlalți prin ce văd, ce spun, ce ating sau ce fac în orice moment, în fiecare zi, fie că îmi planific sau nu, ce gând solemn care adesea este în mintea mea. Comportamentul meu îl reprezintă desăvârșit pe Iisus Hristos și dragostea sa sau îl arată clar pe Satana în inima și în mintea mea prin cuvinte sau acțiuni pline de ură față de ceilalți? Mă rog ca să-L prezint pe Iisus, astăzi și întotdeauna, dar tu, prietene dragă, tot pe Iisus vrei să-L reprezinți?

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Este ora 15, vă reamintim, ascultați Radio Armonia. Este momentul în care felicităm ascultătorii noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Dumnezeu să răspundă cererilor și dorințelor dumneavoastră după voia Lui. Dacă l-ați ales pe El ca Mântuitor și Domn în viața dumneavoastră, El nu vă va dezamăgi, El vă va fi alături mereu. Pe El să-L onorați și să-L lăudați. Toți aleg să venereze ceva, dar orice altă persoană, în afară de Dumnezeu, nu merită și nu trebuie să fie venerată, adorată, ci doar El, Creatorul Cerului și al Pământului. Eu te aleg se intitulează piesa muzicală cântată de grupul Continental pe care vă oferim spre audiție. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beattie, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

ascunzătoarea. În seara aceea, corul de copii Sion a cântat în fața unei congregații numeroase. Una din cântări era inspirată din Psalmul 91. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, nici o nenorocire nu te va ajunge. Copiii au cântat minunat această cântare, însă își vor aminti ei aceste cuvinte în vremea necazului? Mă întrebam eu. Iulian și Corina, împreună cu verii lor, Babi și Laura, urmau să fie testați chiar în acea seară, după ce au venit acasă de la biserică. Locuiau cu bunica, însă ea plecase pentru câteva zile în vizită la rudele din altă localitate. Înainte de plecare, le spuse: Să vă mai uitați din când în când și în beci. Desigur, o liniști Iulian. El împlinise 14 ani, avea o față plăcută și ochii negri sclipeau de inteligență. Avea umor și, când râdea, făcea gropițe în obraj. Corina era frumoasă, cu ochi căprui, gânditor și dinți albi ca perlele. Atunci era îmbrăcată cu bluza albă și fusta lungă pe care le purta de obicei la biserică. De la biserică, după ce serviciul divin s-a terminat, cei patru au urcat cu tramvaiul dealul Copou și au coborât la stația George Coșbuc. Până acasă mai aveau de mers aproape 10 minute. Deși la acea vreme era mereu întuneric, nu le-a fost niciodată teamă, cel puțin până atunci. Imediat cum treceai de colțul străzii, se zărea casa, însă în acea seară Iulian a observat ceva suspect. Luminile din bucătărie sunt aprinse, spuse el, cu toții în lemniră. Sunt sigur că am controlat totul înainte de plecare, este cineva în casă. Să ne întoarcem la biserică, sugeră Laura, care împlinise 9 ani. Laura avea părul lung și drept, era îmbrăcată cu rochiță de catifea verde, cea mai frumoasă pe care o avea. Ochii ei mari erau îngroziți de spaimă. Și poarta este larg deschisă. Am încuiat-o când am plecat, spuse Babi, băiatul de 8 ani, blond cu ochii albaștri. Să ne ascundem în parc. Nu putem lăsa casa așa, răspunse Iulian. I-am promis bunicii că voi avea grijă de toate și de beci. Beciul era săpat în curtea din spate a casei. Vecinii credeau, bineînțeles, că nu era nimic altceva decât un loc în care erau păstrate legumele. Acolo însă era o ascunzătoare pentru câteva mii de biblii. Ca să ajungi în beci, trebuia să deschizi o ușiță și să cobori 7 trepte. Acolo, de jur împrejur, vedeai rafturi pline de cartofi, varză și păstârnac, dar rafturile ascundeau intrarea către un tunel secret în care erau depozitate bibliile. Iuliana își aminti că bunicul îl învățase odată: când ești în pericol, cheamă pe Domnul, El te va ajuta. Hai să ne rugăm, a spus Iulian. Doamne, întărește-ne Tu și apără-ne, s-au rugat ei. Copiii nu puteau merge la niciunul din vecini să ceară ajutor. Toți îi evitau din pricina credinței creștine. Pășind cu teamă, cei patru copii intrară în curte. Gospodăria era împrejmuită de un gard din plasă împletită, iar cei din familie aveau grijă ca poarta de fier să fie încuiată. În față era o grădiniță de trandafiri unde o tufă mare înflorită își întindea ramurile până la pământ. În spatele casei era o grădină mare de legume, câțiva meri, o vie și un șopron din lemn. Casa mică, văruită în alb, avea un hol ce pornea de la intrare, două dormitoare, o bucătărie și o cămară. Când au intrat în casă, inimile lor băteau cu putere. Cineva mi-a mutat patul, a remarcat Laura, cercetând locul cu teamă. Poate se ascunde dedesubt. Și dulapul meu a fost mutat. Priviți, toate hainele au fost răvășite, adăugă Corina. S-a mai întâmplat odată așa, își aminti Iulian, pe când eram foarte mic. Bunicul a spus că securitatea intra în case fără mandat ca să caute Biblii. De aceea, cât am fost plecați, au intrat ca niște hoți. Copiii au cercetat fiecare colțișor al casei, s-au uitat sub toate paturile și au deschis toate șifonierele ca să se convingă că nu era nimeni ascuns în casă. De-abia atunci s-au liniștit. Dar în ascunzătoarea noastră? Se întrebă Iulian și fugi iute în spatele casei. Aprinzând lanterna, coborâ treptele beciului. Da, toate erau la locul lor.
Luă un săculeț de cartofi și ieși afară. Nici nu-și imagina ce întrebuințare le va da cartofilor chiar în noaptea aceea. Hai să uităm de necazuri, a spus Corina, ținând în mână o felie de plăcintă cu mere. Am ajutat-o pe bunica să o coacă înainte de a pleca. Corina a și pus laptele la fiert și împărți fiecăruia dintre copii câte o cană. Înainte de a merge la culcare, Iulian citi tuturor cu voce tare Psalmul 91. Simțea că trebuie să îi încurajeze pe toți, dar mai ales pe Babi și Laura, musafirii lor. Domnul le reamintea din nou prin cuvântul său: nu te teme de groaza din timpul nopții. Dacă faci din cel prea înalt locul tău de adăpost, niciun rău nu te va atinge. Au încuiat poarta și ușa, au închis luminile, apoi s-au rugat și au mers la culcare. Curând, dormeau cu toții în pace, dar nu pentru mult timp. Telefonul sună. Iulian ridică receptorul. Alo! La telefon, colonelul Ceucă, se auzi o voce joasă. Doresc să vorbesc cu doamna Sfatcu. Nu este acasă, răspunse Iulian, frecându-se la ochi. Se uită la ceasul de pe perete. Era ora 1 noaptea. Atunci am să vorbesc cu tine. Am auzit că ascundeți Biblii. Unde sunt? Bunicul lui Iulian îl învățase să răspundă la întrebări în așa fel încât să deruteze inamicul. Biblii? Nu înțeleg despre ce vorbiți. Vom veni în control. Dacă le vom găsi, o veți sfârși în pușcărie. Colonelul închise telefonul. Toți copiii se treziseră, se rugau pe genunchi. Doamne, păzește-ne Tu și nu-i lăsa să găsească Bibliile. După 15 minute au auzit o mașină care s-a oprit în fața casei. Copiii stinseseră luminile, toată casa era în întuneric. De la geam au văzut doi bărbați care au coborât din mașină. Unul era mare și înalt, iar celălalt scund. Erau îmbrăcați cu haine închise la culoare. Țineau în mâini niște instrumente ciudate, asemănătoare unor bețe. Au și lanterne, observă Babi. Cred că sunt colonelul Ceucă și maiorul Mechenie, șopti Corina. Cei doi au deschis poarta cu o cheie, apoi s-au îndreptat direct spre un loc anume din spatele curții. Au început să miște încet acele instrumente deasupra pământului, cu mare atenție, centimetru cu centimetru. Oare ce fac? Întrebă Laura. Caută tunelele subterane, explică Corina. Curând vor ajunge lângă ascunzătoare, îl spuse Iulian. Doamne, ce să facem? Iulian își aminti din nou vorbele bunicului. Securitatea ura scandalurile publice și zgomotul. Ei operau pe întuneric când nimeni nu-i vedea. Dintr-o dată știu ce are de făcut. Babi, vino cu mine, șopti el. Am nevoie de ajutorul tău. Trebuie să trezim toți câinii din vecini. Ei ne vor ajuta. Printr-o fereastră mică, cei doi băieți se strecurară fără zgomot afară. Iulian avea în mână săculețul de cartofi. Pitiți după tufa de flori, au început să arunce cu cartofi chiar pe acoperișurile caselor vecinilor. Buf, buf, se auzea din toate părțile. Aproape fiecare casă avea câte un câine care a reacționat imediat. Cei doi copii s-au furișat înapoi în casă. Vecinii în pijamale au început să iasă din case și să se plângă de bufniturile ce se auzeau dinspre acoperișuri. Securiștii nu mai aveau vreme de pierdut. Trebuiau să plece de acolo înainte să înceapă câinii să alerge după ei. Au intrat în mașină și au dispărut în noapte. După o jumătate de oră, pe stradă era din nou liniște. Copiii dormeau liniștiți, iar Bibliile se aflau la loc sigur. Dumnezeu ne ajută întotdeauna când ne punem încrederea în El și îl slujim cu îndrăzneală. Și copiii se aflau în siguranță deocamdată.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă. Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Aleluia!
1: Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 iunie.
1: În 1599 s-a născut Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pictor spaniol.
0: În anul 1799 s-a născut Alexander Pușkin, scriitor rus.
1: În 1883 a murit compozitorul Ciprian Porumbescu. A scris opereta Crai Nou, Balada, Sosirea Primăverii, Tatăl Nostru.
0: În anul 1925, tot într-o zi de 6 iunie, a fost fondată compania americană producătoare de automobile Chrysler.
1: În 1956 s-a născut Björn Borg, jucător suedez de tenis.
0: În anul 1971 a fost lansată nava Soyuz 11, prima navă cosmică de transport într-o misiune ce a durat 23 de zile, 17 ore și 40 de minute.
1: În 1987 a fost dat în folosință pasajul Unirea din Capitală, cel mai lung pasaj subteran autobucureștean, cu o lungime de 900 de metri, din care 600 sunt acoperiți.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
2: Capitolul 17. O scânteie infimă, un vag contur al formei iubirii, o lumină pentru care merită să lupți cu toate piedicile din calea ta. În mintea lui Vlad, unde tristețea lipsei de afecțiune era stăpână, se aprinsese o lumină nouă, caldă, mângâietoare și promițătoare. Se știe că orice copil al străzii, atașându-se de o persoană de sex opus, își schimbă radical comportamentul. Ei sunt capabili de jertfe pentru persoana iubită, renunță la micile lor plăceri în favoarea ei, luptă chiar cu tovarășii lor pentru a o apăra. Este ca o minune sentimentul încolțit în pustietatea din sufletul lor când se îndrăgostesc. Se poate face comparație cu frumusețea unei flori rare, crescute în sălbăticie pe stânci, la altitudini mari. Dragostea țese în ei, chiar dacă ciudat, o reală șansă a reintegrării într-o lume de care au fugit sau înstrăinat, pentru că li s-a arătat ostilitate și răceală. Omul a fost creat să iubească și să fie iubit. Dragostea este suflul care reînvie sufletul muribund. Ea îl face dintr-o dată să-și vadă valoarea și sensul, îi conturează o identitate cu care, în sfârșit, poate trăi cu adevărat, ca o adevărată ființă umană. Destinul, destul de crud până acum, părea că vrea să-i ofere și lui Vlad acest început promițător, această șansă. Sufletul lui adolescentin, ascuns în cine știe ce unghiere, sesizând această lumină necunoscută, dar totuși împietoare și caldă, ieșea la suprafață. Se despărțise cu fior de fata aceea, a cărei frumusețe redeștepta în el iubirea pentru frumos. Trecuse pe lângă o florăreasă ce vindea garoafe și florile nu-i mai amintiră de ghiocei călcați în picioare în ziua când mama lui fusese ucisă, nici de magnolia ce căzuse de pe sicriașul lui Călin, pe care o zdrobise cu ură în picioare. Straniu, dar acele garoafe roze și roșii îi aminteau de puritatea și bunătatea ochilor Magdei, chiar dacă ochii erau albaștri. Era bizar și faptul că, deși abia se despărțiră, nu-și mai aducea aminte de culoarea ochilor ei, nici nu avea o amintire clară a chipului ei. Reținuse doar că era frumoasă și bună. Adevărul e că nici nu putea aprecia faptul că Magda într-adevăr era o fată frumoasă. Pentru el, și se legase sentimental de ea, pentru că era singura ființă umană căreia îi păsa cu adevărat de el. Ea îl tratase ca de la egal la egal, nu ca pe un nimeni, ori ca pe un nenorocit cerșetor și copil al străzii. De toate aceste reacții sufletești ale lui, el nici nu era prea conștient. Știa doar că se simte mai bine, că nu-i va mai fi frică de bătăile lui Mârsu dacă nu-i va aduce destui bani pe care el îi strângea să-și cumpere o pereche de blugi noi. Că hainele astea de la fundații, zicea Mârsu, sunt de îmbrăcat câinii, nu oamenii. De pe vremea când stătea cu părinții lui, care erau avuți, Mârsu fusese învățat să aibă haine bune și, deși de atâția ani trăia pe străzi, nu putea trece peste aceste obișnuințe, mai ales că îi plăcea să fie prezentabil în fața fetelor. Mai mergea el și mai lucra pe la patron pentru a face rost de bani, dar îi cheltuia repede și atunci sursa lui devenit tot Vlad rămânea. Copilul acesta slab, plăpând, fără apărare și cu personalitatea mai zdrobită decât a celorlalți colegi de canal, nu scăpase în stradă de abuzurile de care fugise din instituție. ca orice alt copil, fugit de acolo, iubea însă mai mult viața de pe stradă pentru micile ei plăceri. O țigară, aurolac, din când în când o mâncare bună, dulciuri. Mărzu, cât era el de lacom, tot îi dădea lui Vlad partea lui, ce-i drept, o mică parte din puținul ce-l aducea, iar Vlad se bucura. Pe deasupra, Mărzu era bine făcut, puternic, știa să se lupte și îl păzea de abuzurile fizice la care ar fi fost supus în mod deosebit de cel care odinioară îi fusese sprijin și care îl ajutase să fugă din orfelinat. Cristi era descurcăreț, de aceea, având mâncare cât de cât mai bună, crescuse, se dezvoltase. Vlad era tot mic, lipsit de apărare, ca un copil de vreo 10 ani, iar Cristi era dominator, agresiv, pentru că era mai puternic. Îi agresa și pe copiii nou veniți în canal, Nicu și Danila, prăzi ușoare, victime simplu de manevrat. Amândoi aveau doar 9 anișori și tot de la instituție fugiseră, dar nu scăpaseră de abuzurile de care se fereau. Și ei ziceau că tot e mai bine în stradă, pentru că uitau de necazuri, drogându-se cu aurolac. Când se lăsa seara, îngăimându-se amândoi pe o saltea, inhalau gaze din pungă, ceea ce nu puteau face la orfelinat. Uitau de foame, de plâns și de ce le făcea Cristi. Vlad suferea și mai mult decât acei copii pentru că ajunsese victima lui Cristi. El era chipul providenței pe care îl scăpase odinioară din iadul casei de copii, îl protejase 2 ani la rând, îl ajutase să se adapteze la viața de pe stradă, iar acum îl trata ca pe o zdreanță, ca pe un nimic, ceva de care te folosești și apoi îi dai cu picioarele. Vlad se ferea de el, fugea de el, așa cum odinioară se ferea de doroftei. Fugea de el și dădea de Mărzu. Dominația lui Mărzu era totuși acceptabilă. Compromisul de a-i aduce bani din cerșit pentru a fi apărat de aceste agresiuni murdare. Vlad nu fusese iubit de nicio fată. Cele care trăiau pe stradă se uitau la băieții care puteau să le ofere ceva. De el, aproape toate își băteau joc că se strâmbă, că-i bâlbâit și prost grămadă. De pildă, Vandana, iubita lui Micu, ce locuia și ea cu ei în canal, se dădea la toți ceilalți tovarăși, numai la el nu, și la cei mici, Nicu și Danila. Vandana avea 13 ani, fugise de la 10 ani de acasă. Povestea că tatăl vitreg o bătea la pielea goală cu sârmă ghimpată și o abuza când mama ei era plecată. Nu era frumoasă. Era țigancă, avea buzele groase, fața puhavă și părul scurt, tuns băiețește. Mai avusese înainte un iubit. Locuise într-un alt canal cu el. O apăra de ceilalți, dar o și bătea mult. Fata era plină de cicatrice de la tăieturile cu lama pe care și le făcuse ori de câte ori fostul iubit o bătea. Până la urmă s-a supărat grozav pe el și l-a trădat, drept răzbunare pentru răutatea lui, și el nu a mai bătut-o în timp, de frică să nu fugă de la el. O să fug la altul care mă iubește, dacă mai ridici odată mâna, îl amenințase ea. El s-a abținut o vreme, dar până la urmă a cedat și a bătut-o zdravă din pricina geloziei. Atunci fata, de disperare, și-a crestat cu cuțitul pe ambele mâini cât a rezistat o mulțime de tăieturi până a căzut în leșin. Au dus-o la spital și acolo l-a cunoscut pe Micu. El era internat cu degerături la picioare. Când au ieșit din spital, el a luat-o și a dus-o cu el în canal. Până atunci, Micu nu fusese genul de om care să se impună. Dar de când o adusese pe ea acolo, era în stare de orice ca să o protejeze. Chiar și Mărzu se temea să-i facă rău, dar ea nu-l iubea pe Micu. Trăia cu el doar pentru protecție. El o găsea în brațe când la unul, când la altul. Se jura că o va omorâ. Dar era suficientă doar o lacrimă de a ei ca să o ierte, să o accepte din nou ca soția lui, să-i cumpere țigări și cafea, să facă orice ca să nu-i lipsească nimic. Tu nu vezi că nu te iubește? Râdeau ceilalți băieți. Își bate joc de tine. Na, că ce vă pasă vouă? Se apără el. O iubesc eu și restul nu contează. Și ce-ți place la ea? E urâtă foc. Ei, ce? Îmi place că ține la mine. Și dacă spuneți ceva rău de ea, vă sparg nasul. Ce? Parcă nu știu că vă e ciudă că ați vrea și voi să țină cineva la voi. Dar ea nu ține. E când cu unul, când cu altul. Ba, ține. Și eu țin. E ciudat cum inima acestor ființe neiubite poate iubi dezinteresat. Oare această realitate zguduitoare nu ar trebui să ne rușineze pe noi, cei care am primit nemărginite măsuri ale dragostei pure? Nu de puține ori, când suntem puși în fața faptului de a ne dărui chiar celor dragi, alegem căile egoismului, ale iubirii de sine, ca să ne simțim noi bine, iar restul nu mai contează. În seara zilei, când o întâlnise pe Magda, mânat de impulsuri necunoscute de el până atunci, Vlad își privi chipul într-un ciop de oglindă, la lumina slabă a unei lumânări. Era prima dată după ani de zile când, privindu-și chipul, se întreba dacă există ceva frumos în el. Mai mult, își dorea cu ardoare să fie. Și pentru că își dorea atât de mult, dorința care îl domina îl făcu în sfârșit să se detașeze de imaginea deformată creată în creierul lui despre sine, că ar semăna cu copilul acela nespus de urât și negricios, Gură Miron. În sfârșit, pentru el, imaginea propriului chip din oglindă nu mai era acea imagine întunecată, vrednică de a fi urâtă de toți, a lui Gură Miron. Era imaginea lui, propriul chip. O imagine pe care a avut tăria să o înfrumusețeze cu adevărat, impunându-și să nu mai dea drumul ticului nervos, să-l transforme în zâmbet. Cu imaginea aceasta despre sine, Vlad se prezentase la prima ora dimineții în locul în care trebuia să o întâlnească pe fată. La ora 4 ne vom întâlni să ducem cățelușa la veterinar, fuseseră cuvintele ei. Dar Vlad nu reținuse ora, ba mai mult, tot stând și așteptând, a avut impresia că poate ieri se întâlnise totuși cu ea în alt loc. Începu să ningă. Deși fulgii erau mari, iar pe jos era polei, nu îi se păru mult. Cu cățelușa șchioapă după el, să străbată străzi pentru a ajunge la o altă piață, unde el mai avea obicei să cerșească. Își cumpără din banii pe care îi primise ieri de la ea un sandwich, câteva țigarete pe care le ascunse în buzunarul descusut al paltonului. Acolo ascunse și banii cei mai rămăseseră. Aseară, înainte de a ajunge la canal, îi ascunsese sub o piatră. Considera că dacă i-ar fi dat lui Mârzu banii primiți de la ea, ar fi făcut ceva asemănător cu uciderea păpușii odinioară. Carnea dintre feliile de pâine din sandwich i-o dădu cățelușei, care apoi se gudura recunoscătoare pe lângă el și îl lingea. Îl înduioșa atât de mult încât îi mai dădu o bucată mare din cârnațul cumpărat de la o alimentară. Suflet bun, îi spuse mângâind-o, în timp ce ea consuma cu nespusă plăcere, dar lângă el și îl lingea. Îl înduioșa atât de mult încât îi mai dădu o bucată mare din cârnațul cumpărat de la o alimentară. Suflet bun, îi spuse mângâind-o, în timp ce ea consuma cu nespusă plăcere darul pe care el îl arunca puțin câte

Sece bine, în timp ce cățeaua se uita cu jind la el, lingându-se pe bot. Bravo, tanta, suflet bun, tu nu te superi, de atâtea ore am mâncat și nu ți-am dat. Pentru că ai suflet bun, ai să vezi că o să te faci bine. O strânse în brațe și o sărută pe botișorul negru umed. Dezorientat și nesigur, bietul Vlad se întoarse până la urmă în piața M, acolo unde o întâlnise într-adevăr pe fată. Ajunse acolo cu 30 de minute întârziere față de ora stabilită. Puțin oameni ar fi așteptat așa cum făcuse copila, scribulită de frig, toată ninsă pe păr și cu o plasă grea de haine într-o mână și cu una cu alimente în cealaltă, aștepta exact în locul acela. Auzise glasul Fluviei și se înfiora. Îi aducea minte de eșecul zilei trecute, cum încercase să o ajute, iar femeia o scuipase în obraz. Îi povesti tatălui ei cu lacrimi în ochi tot ce pățise. Să nu te simți niciodată prea înjosită când motivația inimii tale e să-L slujești pe Dumnezeu, o sfătuise el. Chiar dacă aproapele tău te scuipă în față, nu e o umilință. Dimpotrivă, e un suiș spre culmi. Hristos însuși a avut chipul lui Dumnezeu și totuși nu a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a desbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Să nu uiți niciodată în viața acest adevăr, îi spuse el. Însuși Dumnezeu nu s-a dat înapoi să se facă om pentru a-și sluji semenii până la moartea pe cruce, indiferent de nație, poziție socială, rasă. Lui nu i-a fost rușine să fie om pentru a le sluji oamenilor. În seara dinaintea răstignirii, nu i s-a părut prea mult să se plece să spele picioarele ucenicilor. Numai oamenii adevărați pot sluji semenilor. Și un om adevărat calcă pe urmele omului care s-a dezbrăcat de sine însuși. Dumnezeu nu a găsit că e prea umilitor să fie om. Nici tu să nu consideri nimic prea mult, rușinos sau umilitor, când vrei să fii de folos celui care are nevoie să vadă oameni și omenie în jurul său. Sunt oameni, îi spuse el, care nu mai știu ce înseamnă imaginea reală a omeniei reflectată în semenii lor și ei rătăcesc. Tu să le arăți lumina, căci lumina celui ce s-a făcut om este în tine. La vârsta pe care o avea Magda, se împleteau în gândirea și în gesturile ei copilăria lăsată de curând în urmă, dar și maturitatea pe porțile căreia își dădea toată silința să intre. Impulsionată de dorința izvorâtă din natura ei blândă și bună, moștenită de la părinți și șlefuită prin educația lor. Faptul că venise să-l întâlnească pe copil neînsoțită de Eugenia Sandu, prietena mamei ei, care era o devotată lucrătoare a unei fundații umanitare ce se ocupa cu ajutorarea copiilor străzii, era un gest copilăresc. Îi promisese mamei că împreună cu ea se va ocupa de copil. Cu ajutorul mamei, pregătise hainele și alimentele. Faptul că nu apelase la ajutorul Eugeniei Sandu, vedea, pe de altă parte, o altă caracteristică a ei. Era grozav de ambițioasă, voia să se măsoare pe sine. Voia să încerce să lupte singură pentru a duce pe calea cea bună un copil nenorocit. Își propusese să-i arate copilului prietenie, afecțiune și, mai presus de toate, voia să-l facă să înțeleagă dragostea adevărată. Dragostea lui Hristos, despre care ea știa că e suficientă oricărui suflet. Când îl zări pe Vlad, un zâmbet larg de bucurie înflori pe chipul ei frumos. Imaginea copilului zdrențăros, care răspundea și el cu surâs la zâmbetul ei larg, o înduioșă. Ochii lui aveau străluciri noi față de ziua precedentă, dar ea nu băgă de seamă. Pentru ea, ochii lui erau triști, ca ai cățelușei șchioape, care acum, peste măsură de obosită, părea că de-abia se mai putea târâ. În fața acestei priveliști, partea matură din structura interioară a Magdei o făcu să se rușineze că gândise vreodată să profite de această întâlnire pentru a-și măsura puterile, iar partea copilăroasă din ea îi dărui sentimente inocente. Ce bine că ai venit!"
spuse

0: Am crezut că poate ai uitat. Mi-ar fi părut tare rău. Am pregătit pentru tine lucruri minunate. Mama m-a ajutat. E atât de bună. I-am povestit de tine. Hai să-ți arăt ca să te bucuri. Porni înainte spre o masă liberă din piață. Dar știi ce? Se răzgândi. E prea aglomerat. Hai să stăm acolo. Îi arătă cu degetul. El dădu din cap și o urmă fără să înțeleagă unde anume se îndreptau. Când ea se oprea, se oprea și el. Când ea se uita îngândurat în jur, se uita și el. Las că-i bine aici, hotărâia. A nins și e total să stai pe jos în zăpadă. Ce, parcă trebuie neapărat să fii convențional? Băiatul o privi mirat. Nu înțelegea ce spune. Se miră și mai mult când ea se așeză pe bordură și apoi, după ce curăți de zăpadă cu o mănușă locul de alături, îi făcu și lui semn să se așeze. El era obișnuit să stea pe caldarâm, dar ea începu să râdă. Nici el nu știa de ce. Observase din nou că o ființă umană ca ea nu îl trata ca pe un cerșetor. De când se îndrăgostise de această făptură minunată, frumoasă, delicată, sentimente noi se deșteptară în el. De pildă, i-ar fi fost rușine ca ea să-l vadă din nou în postura de cerșetor, pe când acum, uite ce făcea, tocmai ea. Pe ea o bufni râsul când el se așeză lângă ea. Chiar e nostim, se distraia, total. Și el început să râdă așa cum de ani de zile nu mai râsese. Uitase că se mai poate râde așa. Ningea cu fulgi mari și deși. Era minunat cum ningea. Și el râdea în hohote, în timp ce împreună cu fata întindeau mâna după fulgi și îi adunau în palmă. Magda scotoci în plasă și alese o pungă de caramele de ciocolată umplute cu alune. Mâncară împreună jumătate din ele, în timp ce ea nu găsea pe moment nimic altceva să-i povestească decât ceea ce o punea pe gânduri în ultimul timp. Greutățile de care se izbea fratele ei, Adrian, care era la școala de misiune din orașul M. Ne-a scris că acolo se predă numai în engleză și el nu știa atât de bine engleza când a plecat de acasă. Zice că stă și noaptea cu dicționarul lângă el. Vrea să învețe și limba afganilor, o țară musulmană unde se pregătește să meargă. E cumplit de greu, dar îi iubește pe oameni. Concluziona ea mereu, de aceea a trecut cu bine orice greutăți și le va trece și pe acestea. El nu pricepea aproape nimic din ce zicea ea. Era total în afara sferei lui de cunoaștere. Înțelegea doar atât, că lucruri mari îi sunt împărtășite de o ființă omenească asemănătoare cu un înger și asta îl făcea să se simtă ca niciodată de valoros. Vorbea rar, pentru că, din pricina emoțiilor, se bâlbâia mai mult ca de obicei și, din nou, acele sentimente nou încolțite contribuiau la redeșteptarea sentimentelor de jenă. Își aminti ea într-un târziu, dar noi trebuia să mergem cu tanta la veterinar. Te-a mai întrebat de ce ai pus numele ăsta ciudat? Nu știu. I-am zis așa, că așa îl chema pe cățelușul de pluș de la casa de copii. Da, frumos din partea ta. Și tu? Vino încoace, drăguțo. Cățelușa se apropie dând din coadă. O mângâie pe cap. Ai să vezi că o să te faci bine. Nu o să te mai chinui. Hai, să-ți văd piciorușul. Știu că ți-e greu, dar trebuie să faci puțin efort să ajungem la timp la medic. Pe drum mergând, din nou ceva straniu se petrecu în sufletul băiatului, ceva care îi dădea aripi să lupte pentru a vorbi coerent. Reuși! Spre surprinderea lui, se bâlbâia mult mai rar ca de obicei și această descoperire uimitoare îi dădu și mai mult curaj. Îi povesti fetei viața lui. Nu era cea reală, era așa cum își imaginase el pe moment că ar putea să o impresioneze. Era o combinație a unor frânturi povestite de tovarășii lui de canal, în mod deosebit a celor care dominau și care avuseseră parte de iubirea fetelor. Am avut părinți bogați, cazul lui Mărzu, dar tata a murit și mama s-a recăsătorit. Tatăl vitreg mă bătea și odată chiar m-a pus cu capul pe buturuga de tăiat lemne, dar vecinii m-au scăpat. Cazul lui Cristi. povesti cu multe amănunte întâmplarea, ca și cum într-adevăr toate i s-ar fi întâmplat chiar lui, când înțelese din ochii ei, în care străluceau lacrimi, că era impresionată. Ajunse să se comporte dezinvolt. Se încrunta când se încrunta ea, lăcrima odată cu ea și râdea din toată inima când ea zâmbea. Cât timp străbătu împreună cu ea străzile pentru a ajunge la destinație, acest adolescent depersonalizat, o umbră de suflet și trup uman ascuns sub haine murdare și zrențuite, care atrăgeau priviri de milă sau dispreț, nu mai fusese doar o biată inimă privată să bată ritmul normalității ei. Unii dintre cei pe lângă care treceau se mirau de frumusețea fetei elegante, ce contrasta uimitor cu tovarășul ei de drum. Vlad nu mai pășea pe pământ, mersul lui era un zbor, ca în visul său din nopțile îndulcite cu aurolac. Medicul veterinar se miră grozav când Magda, fiica doctorului Marcu, cu care era bun amic, intră la el în cabinet, urmată de un băiat strânțăros, cu o cățea în brațele lui, care tocmai acum își găsea să latre. Bună ziua, domnule Barbu, salută ea politicos. Am venit să vă rog mult să faceți o consultație. Liniște, tanta. Se întoarse spre cățeaua care lătra și își puse un deget la gură, apoi degetul îl puse pe boticul ei. Ce jigodie! Exclamă o doamnă pudrată, grasă, îmbrăcată cu o haină lungă de blană, în care adăpostit de cum văzuse că intră pe ușă jigodia un cățel de rasă, cu vestă portocalie pe el și la gât cu fundiță roșie cu picățele de culoarea vestei. Uitați, domnule doctor, că de-abia îi bate inimioara. Se apropie de doctor. Sensibila lui mama, zise doamna, mângâindu-și cățelușa și pupând-o pe cap. Cățelușa stătea cu urechile ciulite, cu ochii ațintiți spre musafirul nepoftit și apoi început să latre ascuțit. Gata, Judy, gata, mămică, liniștește-te, mamă, spuse din nou doamna, țuguind buzele și strângându-și mai bine cățelușa lângă ea. Gata, mamă, doar pe ea o avem, e copilul nostru și ținem la ea ca la ochii din cap. A mai avut unul și i-a murit, călca de o mașină. Tare mai semăna cu Judy. Am ținut doliu și am plâns după el. Îl chema Tommy. L-am îngropat în spatele casei și am ridicat cruce. Și acum punem flori și lumânări acolo. Își șterse o lacrimă din colțul ochilor cu degetele ei cu unghii lungi și date cu ojă de un roșu strident. Că și el a fost copilul nostru. Adăugă suflându-și nasul. Scoase din portofel ceva magnote străine și le vâră în buzunarul halatului medicului veterinar. Dar e prea mult, doamnă, se mira acesta, simțind teancul gros de bacnote. E prea mult. E nimica toată, domnule Barbu. O nimica toată. Mama face orice pentru fetița ei. Dar ați uitat să puneți mâna să vedeți ce tare îi bate inimioara. Oare nu are ceva la ea? Medicul luă stetoscopul și vrut să o consulte. Cățeaua șchioapă din brațele copilului zrânțăros începu iar să latre. Ce ați adus și gode asta aici? Se răsti ea la cei doi copii. E plină de pureci, de boli și de microbi. Dacă ea și sensibilă lui mama, ea știe ce-i curățenia. Și apoi, adresându-se medicului, sper, domnule doctor, că nu o să consultați jigodia, că pe aici nu o să mai calc cu Judia mea. Dar nu-i jigodie, are suflet bun, o apără băiatul bâlbâindu-se din nou. Mă încălzește când mi-e frig și ascultă tot ce-i spun. N-am pe nimeni în afară de ea. Cățelușa Judy-i strănută. Draga lui mama, zise doamna, care alergie la mirosul ăsta. E sensibilă ca mine. Dar tu nu o speli niciodată? Păi da, că nici el nu se spală. Așa s-o învățat. Le place să cutreiere străzile, în loc să stea cu minți și civilizați acolo unde li se întinde o mână de ajutor. Făcu semn copilului cu cățeaua să iasă. Închise ușa cabinetului după el. Nu voia să o supere nici pe doamna ce-i dăduse atâția bani, nici pe fiica doctorului Marcu, amicul său. E absurd, domnișoară, să umblați cu un asemenea copil. E periculos. Câte cazuri nu s-au mai auzit? S-a lăsat și seara. Atât aș fi vrut, insistă ea, să vedeți dacă se poate face ceva cu piciorușul cățelei. Trebuie să aibă pui și e tare grea. Are suflet bun, domnișoara, remarcă doamna, dar e naivitate totuși. În orice caz, domnule Barbu, se adresa ea hotărâtă medicul veterinar, dacă vă compromiteți să puneți pe masa de consultație o așa jigodie, v-ați pierdut un client.
1: Vă conduc, domnișoară, zise medicul, ieși punându-și mâna pe umărul fetei. E fiica amicului meu, doctorul chirurg Marcu, îi explică el doamnei.
0: N-am auzit de el, dar în orice caz are o fată frumoasă foc.
1: Cățelușa strănută iar.
0: Pupă, mama de sensibilă mică, zise doamna.
1: Veniți mâine la ora 1 să fiți aici, șopti el Magdei. Vedem atunci ce putem face. Dar să nu mai vine însoțită, domnișoară.
0: Acum s-a înserat, cum te întorci acasă? Hai să-l sun pe tatăl tău să vină să te ia cu mașina. Sau sunăm după un taxi?
1: Dar cum să-l las singur pe copil?
0: E un copil al străzii, se descurcă.
1: Chiar că ești naivă. Sau poate e prea bună la suflet, ca tatăl tău.
0: Ia uite ce plase mari și pline, să nu-mi spui că tu le-ai adus. Să nu-i dai nu știu ce lucruri de valoare, nu sunt capabil să le prețuiască.
1: Sunt ceva haine, alimente și dulciuri și i-am mai pus și Evanghelia după Ioan. Acela e lucrul cel mai de valoare ce i-l-am putut da.
0: Șt! Făcu medicul zâmbind forțat și clătinând din cap. Tot copil naiv ești. Și crezi că o să citească?
1: Nici vorbă. Poate nici nu știe carte. O să o țină o zi, două, apoi sigur o va vinde pe nimic.
0: În schimbul unei țigări și de alimente, de dulciuri, crezi că o să aibă liniștit parte?
1: Îl jefuiesc ceilalți.
0: Și părerea mea personală este că nici nu e creștinește să dai numai la unul din canal. Toți care locuiesc cu el au nevoie.
1: Dar el e bun și o să împartă cu ei.
0: Copilărească credulitate, frumoasă domnișoară, copilărească credulitate.
1: E bine într-un fel, dar e rău în altul, concluzionă, în timp ce își aranja cu degetul arătător ochelarii cu rame subțiri ce îi alunecaseră de pe nas.
0: Cum ai hotărât? Sun pe tatăl tău să vină după tine sau sunăm la un taxi?
1: Pe tata, hotărâ ea.
0: Nu vrei să scap de mustrarea lui?
1: El mi-a spus să iubesc pe oameni și să nu consider nimic prea înjositor când e vorba de așa ceva.
0: Nu mă îndoiesc că are dreptate, dar trebuie totuși procedat altfel.
1: Cum altfel?
0: Întreabă-l pe el. Oricum, din experiența vieții o să înveți multe. La revedere, frumoasă domnișoară!
1: La revedere!
0: Și mulțumim!
1: Medicul dădu din mână.
0: N-am făcut încă nimic, domnișoară.
1: Se întoarse în cabinetul lui cu inima într-un fel strânsă, revoltat de nedreptatea care dăruiește unei cățelușe ca Judy o viață absurd de răsfățată în comparație cu ceea ce îi se oferă unei biete progenituri omenești create după chipul divinității. În timp ce consulta cățelușa cu o delicatețe mai forțată ca de obicei, influențat fiind de faptul că simțea în buzunarul halatului teancul de magnote primite, îi se făcu într-un fel silă de sine însuși.
0: Nedreptatea nu vine de la Dumnezeu, concluziona.
1: Băiatul cu cățelușa se retrăsese într-un colț al sălii de așteptare. Stătea cu spatele rezemat de zid și, din când în când, ridica o privire stingheră. Se citea pe fața lui că se simțea jenat, își dădea seama că încurcase treburile pe aici, că nu era dorit. Ziceai că și cățelușa ar fi știut starea de spirit a stăpânului ei. Stătea acum uimitor de liniștită la picioarele lui și în ochii ei, din nou, se puteau vedea aceleași lumini triste ca ale băiatului.
0: Magda pricepu însă durerea lui, fără ca el să rostească vreun cuvânt. Cei care vor să se apropie de semenii lor năpăstuiți au de la Dumnezeu o carismă specială să pătrundă până în străfundurile sufletelor lor, așa cum își percep cutele propriului suflet. Îi inspiră totodată și ce cuvinte să spună, ce atitudine să ia în momente speciale.
1: Ce bine, zise ea, bătând bucuroasă din palme, în timp ce ieșeau. Ce bine, mâine ne vom întâlni din nou.
0: Medicul nu poate acum, dar mâine trebuie să fim aici la ora 1. Știi să ajungi aici? Dacă nu, ne întâlnim iar la piața M și apoi venim împreună. Ce zici de asta?
1: Cum zici tu că e mai bine?
0: Ochii îi scânteiau și zâmbea.
1: Vlad zâmbi și el. se simțea valoros. Cineva, și nu oricine, un înger, îi cerea părerea, ținea cont de personalitatea lui, tocmai de a lui. O biată făptură abrutizată, fără casă, fără părinți, zdrențăros, ocolit de toți, inferior tuturor. Aș vrea să am ochii tăi, zise deodată clar, fără să se bâlbâie, fără să știe concret de ce, dar privind-o adânc în ochi. Fata se miră de cuvintele lui, dar încercă să pară că îl ia în serios. O să-i ai? Îl încurajă. Dar ei sunt albaștri, se miră la rândul lui băiatul. Dar nu te-ai referit la culoare, îi explică ea, ca și cum sigur ar fi știut tocmai ea misterul acelor cuvinte și nu el cel care le rostise. Ai vrut să spui strălucirea din ei? El rămase încurcat. Oare asta am vrut să spun? Se gândi. Oare asta? Cred că asta. De unde a știut? Fata a început să râdă. Te miri de unde ai știut? Lasă asta. Ai în plasa asta, am uitat să-ți arăt, cel mai de valoare dar pe care puteam să ți-l fac vreodată. Evanghelia după Ioan. Este una dintre cele patru evanghelii ale Noului Testament. Mie mi se pare cea mai frumoasă dintre ele. Se mai numește și Evanghelia iubirii. Știi să citești? Da? Foarte bine. Scotoci în plasă și scoase cartea. Dacă o să citești din ea, în curând o să ai ochii mei. Chiar așa? Fuimit peste măsură băiatul și admiră cu nesaț printre fulgii de nea și lumina unui felinar de stradă strălucirea ochilor ei albaștri cu gene lungi. Magda, Magda! Se auzi vocea medicului veterinar. Se vedea silueta lui albă printre fulgii de nea, ieșise în stradă cu halatul pe el. Îi făcea semn cu mâna. Fata uitase de telefon și o luase încet cu băiatul în jos pe stradă. Dacă nu s-ar fi oprit să scoată cartea, ar fi dat colțul și medicul n-ar mai fi zărit-o. Am vorbit cu tatăl tău, strigă medicul veterinar. În 10 minute va fi aici. Să nu pleci singură. Am înțeles, strigă ea de la capătul străzii. Mulțumesc! Pe coperta cărții se așezară câțiva fulgi. Ea o șterse cu grijă. E o carte sfântă. Biblia e cartea cea mai sfântă din lume pentru că e cuvântul lui Dumnezeu și aici e o parte din ea. Promitem că o să ai grijă de ea cum ai grijă chiar de inima ta. Băiatul puse privirea în pământ și îi tăcea. Promite-mi, insistă ea. Da, în canal e rău, se bâlbâie el din nou. Nu știu dacă pot. Pune-o aici, îi arătă ea locul de lângă inimă. Și ai să poți. Dacă vrei, poți. Aș vrea eu. Contează să vrei. Citește, te rog, ce scrie aici. Fata indică scrisul cu litere mari de tipar de pe coperta cărții sub o imagine semnificativă. Copilul șovăia din nou, analizând gânditor imaginea aceea. Era o mână puternică, înconjurată de raze. Mâna cobora dintr-un cer senin, gata să prindă o altă mână, cadaverică, a unui om care se lupta cu talazuri negre, ucigătoare, pe o mare furtunoasă. Hai, curaj! Știu că știi să citești, îl zuria. Nu există dragoste mai mare, silabisi el. Bravo, vezi că știi să citești. Se referă la dragostea lui Dumnezeu pentru noi, pentru tine, Vlad. Chiar dacă toți te-au părăsit în lumea aceasta, el nu te-a părăsit niciodată. Dacă o aduci mâine când ne întâlnim iar, o să-ți citesc eu mai mult și o să-ți explic să înțelegi. Te va ajuta mult. Copilul zâmbi neîncrezător, privind imaginea al cărei sens nu îl înțelegea, dar care îi îndrepta gândul spre mâinile fetei. O luă în palma lui, pe cea care avea o aluniță la degetul inelar, indiciu ce îl ajuta să recunoască acea mână ce îi mângâiase obrazul când toți îl disprețuiau. Mâna era caldă, fata tresări. El îi lăsă rușinat mâna. Vreau să spună că ar vrea să aibă și mâinile ei, cum dorea să aibă și ochii ei. Din nou, fără să știe concret de ce dorea aceasta, dar tăcu totuși. Prin mintea lui trecu chiar gândul că ar fi bine să-i mărturisească de crima lui cum îi ucisese cu ani în urmă păpușa. Acest gând avusese îndrăzneala să se înfiripe la căldura bunătății cu care ea îl tratase, dar teama de răutatea generală a societății se dovedi mult mai puternică. Suspină și tăcu. Oricum, era fericit, așa cum nu fusese de ani de zile, de pe vremea când stăteau seara toți împreună. Era așa de bine în prezența acestei fete. Erau întruchipate în ea cele mai frumoase calități ale mamei și ale surorii lui și totuși ceva mai înalt, mai minunat îl atrăgea. Schimba copleșitor sentimentul inutilității de copil care nu-i bun de nimic în lume. Făcea din el un cu totul alt om. Era greu să se despartă de ea. Cred că a venit tata, o auzi, și atunci ne întâlnim mâine. Să nu uiți la ora 1 și ai grijă de darul cel mai prețios ce ți l-am dat. Ceau, ceau! Se îndepărtă râzând și întinzând mâna în aer ca și cum ar fi vrut să prindă fulgi. Ce mult îi plăcea rezonanța vocii ei. Băiatul o urmări cu privirea până nu o mai văzu, apoi se grăbi să se îndepărteze iute. Îi era teamă ca nu cumva să-l vadă tatăl ei și să-i creeze probleme. Spre surprinderea lui însă, doctorul Marcu opri mașina în dreptul lui. Îi făcu semn să se urce. Băiatul era speriat. Se temea că poate vrea să-l ducă la o instituție sau la poliție. Fata din nou intui temerea lui. Nu-ți fie frică, îl încurajă. Tata e bun, nu-ți face rău. Vine și tanta cu noi, că doar nu o lăsăm pe jos. Medicul Marcu vorbi blând, respectuos cu el. Îl întrebă dacă mai are pe cineva în lume. El îi spuse că mai are 2 frați și o soră. Dar nu știu de ei nimic. Nimic de nu știu câți ani. De câți ani? Nu știu de câți. De când m-au dus la casa de copii și după aia cât am stat pe stradă. Erau 8 ani de zile. Pentru cei integrați normal în societate, este de neconceput să nu știe acest amănunt esențial, dar mulți dintre copiii străzii sunt incapabili să țină o asemenea evidență. Frățiorii mei erau tare mici când ne-am despărțit, iar Ana, sora mea, era mai mare ca mine, nu mai știu cu cât. Ai vrea mult să-i revezi, nu-i așa? Aș vrea, domnule, aș fi cel mai fericit din lume, dar n-am cum. Unii din canal s-au mai întâlnit, s-au mai văzut cu unii, cu alții, dar eu nu. Ei se mai descurcă, merg cu trenul, dar eu nu știu unde să merg și mi-e frică că poate mă iau, mă prind și mă duc chiar la casa de copii. Uite, vreau să te ajut să-i găsești, zise medicul. Domnule, se entuziasmă copilul, domnule, dar poate nu-i găsim și nu-i mai cunosc, se întristă iar. Facem tot ce putem. Mâine la ora 1 voi fi și eu cu Magda la piața M. Ai încredere că Dumnezeu o să ne ajute. Am încredere, domnule, am încredere, rostise clar aceste cuvinte. Coborâ la piața M, dar nu avusese curajul să se întoarcă la canal. Îi era teamă de mârzu. Nu avea bani să-i ducă. Avea ce-i drept o plasă plină de alimente, dar lui îi trebuia bani pentru a-și lua blugi noi. Primise și ceva haine bune, dar ele erau de mărimea lui și, oricum, mârzul era pretențios. În acea noapte, se hotărâ să doarmă la gară. Nu știa ce va face apoi. De fapt, era încă sub euforia celor mai plăcute sentimente de adolescent îndrăgostit. Pusese în buzunarul de la piept al paltonului larg, cu mâneci mari și descusut pe alocuri, cartea pe care Magda o considerase darul cel mai prețios ce îl putea da. Repeta în gând, în neștire, apoi cu voce tare în timp ce mergea prin noapte și fiind frig, parcă sentimentul nesiguranței încerca din nou să-l copleșească. Nu există dragoste mai mare, nu există dragoste mai mare, nu există dragoste mai mare. Cuvintele acestea îl încălzeau de frig, îl protejau de înghețul nesiguranței. Amintirea recentă a timpului petrecut împreună cu Magda dezgropa în el efluvii necunoscute. Amintirea strălucirii ochilor ei buni și albaștri, apoi a vocii ei, a mâinilor ei, îl făcea să surâdă. Se gândea cu nespus entuziasm și la promisiunea doctorului Marcu. Poate îi va revedea din curând pe Ana, pe Mihai, pe Alin. Ajunse în gară. Se așeză pe o bancă din sala de așteptare a clasei a doua. Scoase cartea de la pieptul lui. Ideea de Dumnezeu, în general, îl ducea la suferințele lui. Îi amintea de mama lui, cum o văzuse ultima dată, vie plimbându-se în penumbra camerei cu mâinile împreunate a rugă și cu părul despletit. Îi amintea apoi de trupul ei învelit în cerceaful însângerat, de șuvița de păr care evada din acel cerceaf, tragism și nenorociri pentru el în viață. Acum însă, ideea de Dumnezeu era legată de existența Magdei. Confunda ideea de Dumnezeu cu dragostea ce se înfiripase în sufletul lui pentru Magda. Era o dragoste absurdă și, chiar dacă nu era iubit, avea măcar dreptul să iubească, așa cum îi plăcea lui să-și imagineze. Nu există dragoste mai mare. Nu există dragoste mai mare. Dumnezeu devenise dintr-o dată minunat. Își puse plasele sub cap și mâna la piept unde avea ascunsă cartea. Surâzând la lumina amintirilor dragi, a dormi. Vlad nu apucă mult să se bucure de somnul dulce. Se trezi când simți o smucitură. Cineva trăgea de plasele ce și le pusese căpătâi în loc de pernă și pentru a nu-i fi furate. Deschise ochii speriat. Rămase înmărmurit, îngrozit. Începu să tremure apoi. Nu știa, e coșmar sau realitate? Era realitatea pentru că el se împotrivea să-i fie smulse plasele și de aceea primi câteva lovituri în burtă. Și îl turea. Erau mâinile lui. Da, erau mâinile acelea care de atâtea ori îl chinuiseră, îl loviseră, îl agresaseră. Cu toate că memorii juca în general feste, acest indiciu nu-i scăpă. I se imprimase clar și categoric în memorie, așa cum se impregnase pe figura lui și ticul nervos, o mărturie a nervilor zdruncinați din pricina atâtor violențe îndurate. Ar fi recunoscut acele mâini din milioane de alte mâini puse una lângă cealaltă. Era acea mână care odată, o singură dată, își amintea foarte clar, o ținuse în palmele lui și se mirase că era totuși caldă. Mâna care purta ea însuși cicatricile violenței altora. Era mâna lui Doroftei. Era el în carne și oase, acel monstru de care fugise din instituție, care îl torturase, de-a cărui vedenie se temea mai mult ca de orice pe lume, cel a cărui amintire îi determina creierul să continue plăsmuirea visului de răzbunare chiar și acum, după ani de zile. Copilul început să țipe ca din gură de șarpe, fapt care adună în jurul lui câțiva oameni, printre care și un polițist. Însă n-apucă să se dezmeticească decât prea târziu, deoarece hoțul apucase să fugă. Reușise să sustragă amândouă plasele. Polițistul ieși după el, îl căută un timp, dar nici vorbă să-i dea de urmă. De un an de zile, Doroftei trăia și el pe străzi, dar până acum cei doi nu se întâlniseră. Nici pe departe nu se poate spune că soarta fusese nedreaptă cu el. Dimpotrivă, soarta îi sursese, dar dăduse cu piciorul în șansa oferită de ea. La un an după fuga lui Vlad din instituție, avusese harul să se îndrăgostească de el o fată bună, inteligentă și cu o stare materială bunicică. Se căsătoriră. Avură și doi copii, un băiat și o fetiță, dar el distrusese totul din pricina beției. O bătea, făcea scandal când era beat. Într-o zi, i-a ajuns la capătul răbdărilor și l-a dat afară din casă. N-ai adus nimic, pleci fără nimic ca un ratat, ca un ratat, că asta ai fost o viață întreagă, un ratat, îi strigase ea. M-a alungat și nevastă-mea ca pe un câine, se plângea el. Ortacilor de pe stradă când se îmbăta și le povestea. Toată viața am fost alungat de toți, nimănui nu a apăsat vreodată de mine. Și totuși am vrut să fie bine, zicea el. Am vrut. În noaptea când m-a alungat, chiar am zis. Este pentru prima oară când mă îmbăt de mânie, de mâine o să mă fac bun. Sincer, așa am hotărât. Dumnezeu știe, da, el știe că asta era hotărârea mea. De ce nu mi-a dat răgaz încă o zi? Hai, că ea, nevastă mea, nu știa și avea motive să nu mă creadă, dar Dumnezeu nu. Dacă El cunoaște gândul omului, cunoștea și seriozitatea gândului meu. De ce nu mi-a dat El răgazul acela? Nu putea? Ba, putea, dar nu-i pasă de mine. Am știut dintotdeauna că sunt sortit, că nimănui în lume să nu-i pese de mine. Știu eu că și când voi muri, nimeni nu mă va plânge. Am știut asta dintotdeauna. Lucra câteodată ca sezonier pe unde apuca și banii câștigați cu sudoare îi bea în câteva zile. Își avea culcușul într-o baracă dărpânat în care mai stăteau cu el încă 6 copii ai străzii. Ei împărțeau cu el de alegurii pentru că el, fiind mai puternic, îi domina, îi bătea, îi amenința și îi scotea din baracă dacă nu fac așa cum zicea el. Ferice de voi, zicea el, de voi e bine, te mai descurci când ești mic. Le e milă celor mari de copii, dar de o gloabă bătrână ca mine, cui să-i mai fie milă? Dacă nici lui Dumnezeu nu e milă, apoi i-o fi la vreun om? Mai mergea din când în când pe la soție, ea îl certa aspru de fiecare dată când îl vedea. Zicea că moare de rușine din cauza lui, că o să se mute din oraș numai din pricina lui, că ceilalți copii râd de copiii ei. Îl jignea în fel și chip, îi călca, așa cum se exprima el, sufletul în picioare, cum calci o insectă scârboasă. Era totuși miloasă femeia, că nu-l lăsa să plece cu mâna goală, îi dădea câte ceva, niște mâncare, haine, pături, mai căpăta și el de pomană, mai fura. În seara aceea, șocat de această întâlnire neașteptată, Vlad nu putuse să se gândească la un alt loc de refugiu decât canalul în care locuia. Chiar dacă în urmă cu puțin timp se temuse să se întoarcă acolo. Canalul acela era de fapt singurul lui adăpost din lumea aceasta. Acolo avea o saltea lui, era cald în preajma țevilor care alimentau cartierul cu apă caldă. Cu toate că se aștepta la o cruntă pedeapsă din partea lui Mârzu, o prefera pe aceasta în locul unei posibile reîntâlniri cu Doroftei. În general, viața pe stradă însemnase pentru Vlad și un adăpost sigur de umbra întunecată a celui care fusese agresorul lui an de-a rândul în instituție. Niciodată nu-i trecuse prin minte posibilitatea întâlnirii cu el pe stradă. Mai mult ca oricând, acum strada nu-i mai oferea siguranță. În noapte, confuz și zguduit, cutreiera străzile înghețate spre a ajunge la piața M. Nu mai ningea. Inima îi bătea cu putere, tresărea mereu când auzea pași în spate, dar amintirile dulci îi invadară iar creierul, ca un balsam, și alinau nervii surescitați. Aveau puterea să le ridice deasupra celor mai mari nenorociri care se iviseră la orizont, așa cum soarele strălucește deasupra norilor. Îi trebuie mult timp să ajungă la canal. Dacă ar fi fost singur, poate ar fi fost mai ușor, dar trebuia să țină ritmul cățelușei șchioape, care și așa făcuse azi mare efortul să se țină după stăpânul ei. Se mai oprea câteodată și se odihnea. Copilul o mângâia atunci, îi vorbea, o încuraja. Încă puțin, tanta, și ajungem la noi acasă. Aici e frig, acolo e cald și bine. Aici ne-e frică de Doroftei, acolo poate o fi mai bine. Aveau efect asupra ei cuvintele încurajatoare ale copilului. Căpăta parcă noi puteri să înainteze în trei lăbuțe. Așa, tanta, o încuraja el, așa cum mințic-o. Că dacă tu nu mai poți să mergi, nici eu nu mai merg. Pe tine te mai am. Poate mă ajută Dumnezeu să-i găsesc pe Ana și pe ceilalți frățiori. O mai lua în brațe când ea nu mai putea. Doar spre dimineață ajunse la canal. Toți dormeau adânc. Nimeni nu-l auzi când aduse capacul la o parte, când se strecură pe scările de fier înăuntru. A dormit imediat cu tanta alături pe saltea. Nu se dezbrăcă de palton. A dormit cu mâna așezată la locul unde pusese în palton cartea dăruită de Magda. Chiar dacă plasele cu darurile ei fusese răfurate, era fericit că darul ei cel mai de preț, cum îl numise ea, era la loc sigur. Cu acel dar la piept, cu acele amintiri dulci în suflet, nu mai fusese nevoie să inhaleze aurolac pentru a-și potoli spaimele întâlnirii cu Doroftei sau teama de mânia lui Mârzu, care se auzea sfărăind la capătul celălalt al canalului. Visă frumos, cum se plimba cu Magda prin parcurile orașului, pe la McDonald's, pe la magazine. El îi cumpăra tot ce-și dorea ea și ea râdea fericită. Nu există dragoste mai mare ca dragostea lui Dumnezeu. Orice ar fi, trebuie să ai încredere în aceasta. Orice ar fi, îi spunea ea în finalul visului, când îi dăruia din nou o carte asemănătoare cu cea pe care o dăruise în realitate. Iar el îi răspundea cu acele cuvinte pe care îi le spusese tatălui ei în mașină, clar, fără să se bâlbâie. Am încredere, am încredere. Dormise mai mult ca de obicei, mai adânc, mai liniștit. Se făcuse ora 11 și el nu se trezi. Mărzul plecă din canal de dimineață, căci ziua trecută găsise ceva de lucru prin piață, niște lăzi de descărcat. Nu îi prea plăcea lui să lucreze, dar când era constrâns, o făcea. Nu îl trezise pe Vlad, se gândea că sigur îi adusese ceva bani. Plecară toți din canal. Numai Vlad rămăsese cufundat în somnul lui ca niciodată de dulce. Când Mărzu se întoarse, îl găsi tot dormind. Nu primise de la piață prea mulți bani și era foarte furios. Nu se așteptase să-l găsească pe Vlad trândăvind. Scoală-te, puturosule! Îl trezi lovindu-l cu picioarele. Cum deschise ochii, îl întrebă unde sunt banii de ieri. Vlad îl privea năuc, nu zicea nimic. No, bun, nu-i nimic, zise acesta, în aparență calm. Pot să mai dorm liniștit. Copilul naiv chiar îl crezu. Se întoarse pe partea cealaltă și a dormit iar. Se trezi la lătratul rău prevestitor al cățelușei. Cristi era lângă el. Scap de Mărzu, îi propuse el, că îți dau eu o sumă. Dar ne înțelegem noi, știi tu? Voia să-l abuzeze sexual. Copilul se trase cât putu de departe, cu o mână întinsă, așa cum făcea la instituție, când și Doroftei îl trezea și voia să se apere, dacă nu de altceva, măcar de focul din privirile lui. Cristi se apropie și mai mult. Copilul vrut să țipe, reuși să scoate doar un strigăt nedeslușit. Cățelușa credincioasă se apropie, începu să latre în spatele lui Cristi. Cară-te, jigodie! Zise și o lovi cu piciorul. Măi, Vlad, ce ai, că altădată când erai în încurcături, erai de acord? Copilul căscă ochii mari, tremura. Răspunsul subconștientului lui era: acum e altceva, iubesc o fată, e un înger. În mine s-a schimbat ceva. E poate începutul unei alte vieți. Dar răspunsul acesta nu-l putea rosti în cuvinte. Creierul lui nu avea capacitatea să-l transpună clar în gânduri, cu atât mai puțin clar în vorbe. Totuși, acel țel din subconștientul lui îi dădu puterea să strige tare și lămurit: ajutor! Ajutor! Cățelușa se năpusti asupra lui Cristi. El scoase un cuțit, o lovi. Vlad se arunca asupra ei, se zbătea și chelelăia într-o baltă de sânge. Așa-i trebuie, n-am vrut, țipă Cristi, dar așa-i trebuie, că nu m-a lăsat în pace. Vlad, înnebunit, cu micile lui puteri, reuși să-i tragă lui Cristi un pumn în față, de-i țâșni sângele pe nas. Urmară din partea lui Cristi lovituri care nu se mai terminau, pumni în burtă, în cap, copilul își pierdu cunoștința. Se trezi înconjurat de flăcări. Flăcările îl cuprinseseră deja, ardeau hainele de pe el. Ajutor! Ajutor! Își pierdu din nou cunoștința. Se trezi la spital. Acolo află că îl salvaseră niște lucrători de la calea ferată din apropiere, ce treceau din întâmplare pe acolo. Văzuseră fumul ce ieșea din canal și auziseră strigătele lui. Avea arsuri grave pe față, pe gât, pe mâini, pe corp. Țipa, gemea de durere, mai ales când își amintea de cățelușă, de Magda apoi, de faptul că ar fi trebuit să se întâlnească. Totul era pierdut. Și visul de a-și întâlni frățiorii și visul dragostei lui de-abia înfiripate, nici nu-și mai auzea bine propriile gemete și strigăte. Îi fusese ucisă barbar acea scânteie de curând aprinsă, ce prevestea un alt orizont în viața lui. Arseseră toate speranțele, toate gândurile bune, odată cu Evanghelia pe care scria: nu există dragoste mai mare. Unde fusese atunci Dumnezeu? Unde? Există și e nedrept? Pentru unii are dragoste, pentru alții nu? Pentru unii este speranță, pentru alții veșnică deznădejde, pentru unii alin, iar pentru alții numai nenorocire și durere, tragedie. Și totuși, paginile cărții pe care o pusese la piept și care arseseră împreună cu paltonul lui vorbeau omenirii despre un mântuitor care, el însuși Dumnezeu întrupat în om, a fost agresat. Știa ce înseamnă să suporți violența din partea altora, să fii scuipat, să fii bătut și biciuit, să fii lovit cu pumnii, să suporți cele mai mari dureri fizice, psihice, să fii obiectul celei mai mari tragedii care a fost vreodată pe pământ.
2: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Trei lucruri. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10:10. Te provoc să-ți descoperi țelul în viață și să te ancorezi în el înainte să fie prea târziu. Vei experimenta calitatea vieții atunci când vei înțelege trei lucruri. 1. Cunoaște-te pe tine însuți. Poți iubi doar ceea ce cunoști și poți remedia doar ceea ce înțelegi, așa că începe să te descoperi. Este periculos când ceilalți te cunosc mai bine decât te cunoști tu însuți, pentru că informația înseamnă putere. Care sunt nevoile tale reale? Care sunt standardele tale? Dar scopurile tale? Dar limitele tale? În prezența lui Dumnezeu vei descoperi răspunsurile acestor întrebări, deci petrece timp acolo. El îți spune cine ești, îți dă valoare și direcție în viață. Nu poți învăța niciun cuvânt până nu cunoști alfabetul. Mergi la Dumnezeu azi, pentru că El este Alfa și Omega. Numai la El vei găsi răspunsul. 2. Cunoașteți Creatorul. La ce bun un produs dacă nu-i cunoști producătorul? Dumnezeu este singurul care te poate vindeca atunci când ești rănit. Iov a spus, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Pune timp deoparte pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. 3. Și în final, cunoașteți aproapele. Ne naștem singuri și murim singuri, dar n-am fost creați pentru a trăi singuri. Trebuie să iubim și să fim iubiți, iar acest lucru cere timp. Cum poate cineva vorbi 20 de minute cu tine și să susțină că te cunoaște? Ori este un om extraordinar, ori ești tu superficial. A cunoaște pe cineva necesită timp și dragoste necondiționată, despre care Pavel vorbește în 1 Corinteni 13. Citește aceste pasaje de mai multe ori pentru că aceea este dragostea care nu dă greș niciodată.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Iacov fugea să-și scape viața și spera să-și găsească și o nevastă bună în Haran. Domnul însă avea un plan mult mai mare pentru el. Nu numai să-i scape viața, nu numai să-i dea o nevastă, ci Domnul reînnoiește și îi dă lui Iacov promisiunea pe care i-o dăduse lui Avram și îi spune: eu sunt Dumnezeul tău, eu vreau să te binecuvintez, vreau să fac din tine un neam mare. Și Iacov acolo în mijlocul pustiei, într-un loc plin de bolovani, un loc neospitalier, Iacov primește promisiunea Domnului și de acolo pornește spre Haran un alt om. Vreau să vedem în primul rând în umblarea lui Iacov călăuzirea Domnului. Iacov pleacă din Berșeba, pleacă spre Haran, într-un loc necunoscut. Mama lui plecase din Haran în urmă cu mai bine de 40 de ani. Toate amintirile pe care le avea despre Haran erau de acum destul de șterse. Și îl trimite pe Iacov: Iacov, du-te înapoi la casa tatălui meu, în Haran. N-a știut cât s-au schimbat lucrurile, n-a știut ce mai este pe acolo și îl trimite. Și vreau să vedeți cum îl conduce Domnul. Îl conduce pe Iacov să ajungă exact acolo unde erau turmele lui Laban. Cât e de mare ținutul Haranului, îl duce Domnul pe Iacov exact la oamenii pe care trebuia să-i întâlnească. Și ne aduce asta aminte de o altă întâmplare, când omul lui Dumnezeu, Avram, trimite pe robul său și îi spune: du-te să iei o nevastă fiului meu. Și pleacă și ajunge robul la o fântână. Și acolo Domnul îi vorbește și scoate în cale pe nevasta viitoare a fiului stăpânului său. Domnul l-a călăuzit atunci pe robul lui Avram, Domnul îl călăuzește acum și pe Iacov și îl duce acolo unde trebuia să ajungă. Și vreau să vedeți însă ceva. Se întâmplă de multe ori că cerem Domnului călăuzire ca să ajungem într-un loc îndepărtat. Și când ajungem acolo, zicem: Doamne, mulțumesc, de aici mă știu descurca singur. Fratele Marcu Nichifor povestește că odată a fost în București și avea cu dânsul o valiză mare și grea. În gara de nord era cu valiza și mai avea de umblat încoace încolo și lasă valiza în gară și zice: Doamne, ai te rog grijă de valiză până când mă întorc eu. Și se duce și umblă unde are de umblat, se întoarce peste câteva ceasuri și valiza era tot acolo. Și zice: Doamne, îți mulțumesc că ai avut grijă de valiză, de acum am eu grijă de ea. Și nu s-a întors bine de două ori încoace încolo, în două minute a rămas fără valiză. Câte vreme căutăm călăuzirea Domnului, Domnul este credincios promisiunilor sale și ne conduce. Problema e că de multe ori am ajuns așa de deștepți, încât când ne-a adus Domnul la un punct, zicem: Doamne, de aici mă știu descurca singur, de aici am eu grijă de valiza mea, de aici știu eu unde să merg. L-a condus Domnul pe Iacov de la Berșeba și până în Haran. Și l-a condus ca să-i dea o nevastă și să-l facă o seminție mare. Și Iacov, când ajunge acolo, el și-a găsit deja nevasta. Nu citim că ar fi căutat călăuzirea Domnului. A văzut-o pe Rahela, Ileana Cosânziana, frumoasă, harnică, energică, așa nevastă-mi trebuie. Și cum a văzut-o, a îmbrățișat-o, a sărutat-o după obiceiul oriental și și-a găsit nevasta. Asta era planul lui Iacov. Nu era călăuzirea Domnului. Era planul lui Iacov, plan omenesc, la sfârșitul unei călăuziri divine. Omul lui Dumnezeu ne învață în Proverbe, în capitolul 3, versetele 5 și 6, și spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Dar trebuie să pornim de la încrederea în Domnul, pentru că El netezește cărările. Și spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm decizii iraționale sau că nu mai trebuie să ne folosim mintea. Înseamnă că trebuie să ne supunem deciziile la voia lui Dumnezeu. Iacov a ajuns călăuzit de Domnul până la fântână și de aici a zis: de aici știu eu merge. Câți tineri cer călăuzirea Domnului să ajungă până la fântână și de la fântână vor să meargă singuri? Doamne, vreau să îmi dai Tu o nevastă bună. Și conduce Domnul într-un loc unde sunt fete bune sau băieți buni. Și zici: Doamne, mulțumesc, de aici mă știu eu descurca. De aici știu eu care sunt criteriile mele și știu eu cum să aleg. Căutați voia Domnului până la capăt. Nu numai până ai ajuns la marginea Haranului, nu numai până ai ajuns la fântână, ci caută călăuzirea și voia Domnului până la capăt. Călăuzit de Domnul, Iacov ajunge la fântâna aceasta în Haran și este condus mai departe ca să ajungă să se întâlnească cu viitorul lui socru. Și acum Domnul începe să-l prelucreze pe Iacov. Este o prelucrare de care și noi avem nevoie de atâtea ori. Când a plecat Iacov în Haran, de ce a plecat? A plecat forțat de împrejurări pentru că l-a înșelat pe fratele său. Acum vrea să primească promisiunea Domnului pentru viața lui. Dar în viața lui este un păcat ascuns, un păcat pe care îl poartă. Și mai înainte ca Domnul să-i dea promisiunea, să-i dea binecuvântarea, trebuie să trateze problema din viața lui. Mai înainte ca Domnul să ne dea binecuvântarea și toate promisiunile în viața noastră, trebuie să ne curățească. Domnul vrea să ne binecuvinteze, dar mai întâi vrea să ne sfințească, să ne curățească. Și atunci când ne curăță, atunci revarsă și binecuvântarea. În Galateni, în capitolul 6, versetele 7 și 8, Pavel le spune fraților din Galatia: frații mei, aveți de grijă. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Ce seamănă omul, aceea va secera. Acțiunile noastre au consecințe. Trăim o vreme în care toți fug de responsabilitate. Fiecare dă vina pe altcineva. Nu-i problema mea, nu-i vina mea, el m-a călăuzit sau el a spus așa și m-a băgat pe mine la apă. Și vrem să fugim de responsabilitate. Cuvântul Domnului ne spune: faptele voastre au consecințe, ceea ce semeni, aceea vei secera. Și când ai înșelat pe cineva, ai făcut un rău. Și Domnul trebuie să trateze răul acela pe care l-ai făcut. Am citit o întâmplare cu un tânăr din Virginia Beach, din statul Virginia, de aici din apropiere. 19 ani. Charles Robertson. Fără bani, s-a dus într-o zi la bancă să ia un împrumut. Și a completat acolo formele, era miercuri după amiază, a completat formele, le-a predat înăuntru și după două ceasuri s-a întors, dar cu alte planuri. S-a întors ca să jefuiască banca. A venit cu un pistol, înarmat cu un pistol, și a venit cu o notiță pe care să o dea casierului ca să-i dea banii. A intrat în bancă, a dat nota asta casierului. Casierul, când a văzut nota, Și arma a luat banii pe care i-a avut acolo, i-a pus într-un sac și i-a dat omului. Și Charles Robertson, dându-și seama că poliția trebuie să vină, s-a grăbit repede, a luat banii și s-a dus la mașină. Când ajunge la mașină, își aduce aminte că a uitat nota la ghișeu. Și zice, trebuie să mă întorc să iau nota, că dacă o găsește poliția, are dovadă împotriva mea. Se întoarce să ia nota de la ghișeu, ia nota și fuge repede la mașină. Când ajunge la mașină, își aduce aminte că a uitat cheile la ghișeu. Își dă seama că timpul este prea scurt și atunci o ia la fugă pe jos, merge până la un restaurant din apropiere, un McDonald's, intră la WC-ul, deschide acolo la plafon, ascunde banii și arma și se duce acasă. Când ajunge acasă, colegul lui de cameră îl întreabă, unde dăm cheile de la mașină, că trebuie să merg. Nu era mașina lui, era mașina colegului de cameră. Și el îi spune, păi să vezi, n-am cheile. Cineva a furat mașina. Colegul lui de cameră ia telefonul și dă telefon la poliție. Mașina, culoarea cu tare, marca cu tare, numărul cu tare, mi-a fost furată. Poliția avea deja și cheile și mașina. Au venit direct la adresa lui și l-au arestat. Faptele noastre au consecințe și nu putem scăpa de ele. Mulți hoți s-au crezut mai dibaci decât toți polițiștii și, într-un fel sau altul, Dumnezeu ia mintea la fiecare și îl aduce să plătească pentru ceea ce a făcut. Iacov a crezut că tot ce a făcut el lui Esau e parte din istoria antică. S-a uitat și a trecut de mult. Și Domnul îi spune, trebuie să plătești, Iacov. Ce ai făcut are consecințe în viața ta. Și a venit vremea să plătească. Iacov era dibaci. S-a găsit însă unul mai dibaci decât el. Și Laban îl înșală pe Iacov exact cum l-a înșelat Iacov pe Esau. Iacov s-a îndrăgostit de Rahela. Era frumoasă. Și Iacov, după ce stă o lună de zile la Laban, îl întreabă Laban și zice... L-a văzut că e băiat bun, că se pricepe, vânjos și spune, nu se cade să stai la mine și să lucrezi pe degeaba. Ce simbrie vrei să-ți dau? Și lui Iacov deja inima îi bătea mai tare și spune, știi ce? Am să slujesc 7 ani pentru Rahela. Laban, ca un businessman bun, zice, decât să o dau altuia, mai bine ți-o dau ție. 7 ani, bine, ți-o dau. Nu era un obicei în Orient să-și vândă tatăl fetele. Era obiceiul ca mirele să dea tatălui ca și o despăgubire. Dar 7 ani de lucru pentru o nevastă se pare cam mult. Iacov o iubea și în dragostea lui nu i s-a părut că 7 ani sunt prea mult. Dar Iacov este exploatat acum de Laban, așa cum el a exploatat într-un moment de slăbiciune pe Esau. Vă aduceți aminte, vine Esau de la câmp și este istovit și este mort de foame și pentru un blid de linte își vinde dreptul de întâi născut. Acum îl prinde Laban pe Iacov într-un moment de slăbiciune, când inima îi se topea după Rahela și îl pune să lucreze 7 ani pe degeaba. Adică nu pe degeaba, pentru o nevastă. Dar 7 ani de zile să lucreze. Se întoarce roata și ce a făcut el lui Esau îi face lui acum Laban. Trec 7 ani și spune cuvântul au trecut cum? Ca și câteva zile. Pentru că o iubea pe Rahela și abia aștepta să treacă vremea și să se însoare. Trece vremea, trec 7 ani de zile, vine ziua mare și spune Laban, facem nunta. Și începe nunta. Și după obiceiul oriental, bărbații deoparte încep și mănâncă bine și beau și chefuiesc și după aceea se duce mirele la mireasă. Noapte, Când se duce, întâlnește în cort pe mireasă și în noaptea aceea, ca și soț și soție, se culcă și a doua zi dimineață când se scoală Iacov, și pe asta nu era Rahela, era Lea. Ce-a făcut Iacov mai de mult când l-a înșelat pe tatăl său? S-a dus și s-a dat drept altul. Și acum, exact același lucru îl pățește el. Nu numai atât. Dar vine Laban și îi spune, să vezi, la noi așa e obiceiul. Nu pot să o însor, să o mărit pe Rahela înainte de Lea. Știi ce? După săptămâna asta, nunta ținea o săptămână. După săptămâna asta cu Rahela, cu Lea, după aia, ți-o dau și pe cealaltă. Să ai două neveste. Dar știi ce? Nu ți le pot da pe degeaba. Mai lucrez 7 ani. Și săracul Iacov, prins la strâmtorare, acceptă încă 7 ani de slujire. Ceilalți 7 ani n-au mai trecut așa de repede ca și primii. Vedem însă cum faptele noastre au consecințe și vine o vreme când plătim consecințele faptelor noastre. După ce a avut 2 neveste, au început să aibă copii. Și 1, 2, 3, 4, ajung la 11 copii, 12 copii. Și spune Iacov lui Laban, știi ce, dă-mi voie să mă duc acasă, în țara mea. Am acum familie. Și Laban zice, ascultă, cum să mergi cu mâna goală de la mine? Mai rămâi și mai lucrează și am să-ți plătesc. Și hotărăște simbrie. Și dacă citiți în capitolul 30 și 31, vedeți acolo cum a încercat Laban iarăși să-l înșele. Și spune la un moment dat, în Geneza capitolul 31, versetul 42, Iacov îi spune lui Laban, de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul Avraam, pe acela de care se temea Iacov, Isaac, mi-ai fi dat drumul cu mâinile goale. De 10 ori încearcă Laban să-l înșele pe Iacov. Și în toate acestea, Iacov învață lecția cea mai importantă, lecția dependenței de Dumnezeu. Plătește pentru păcatele din trecut, dar învață o lecție tare importantă. Învață că Domnul este de partea lui. Și dacă Domnul este de partea lui, chiar dacă e nedreptățit, știe că are în cine să se încreadă. Și Iacov slujește încă 6 ani. Și la sfârșitul acestor 6 ani, este gata să plece de acolo. De data asta însă, așteaptă călăuzirea Domnului. În timp ce era la Laban, după ce s-a căsătorit, Iacov a avut copii și a avut mulți copii. Aș vrea să vedeți însă cum planurile omenești și planul lui Dumnezeu nu sunt aceleași. Dacă ne uităm la cele 2 soții pe care le-a luat Iacov, Lea și Rahela, este o diferență foarte mare între ele, nu numai în înfățișare, ci este o diferență în starea lor spirituală. Rahela era frumoasă și era idolatră. Era idolatră. Inima legată de idolii tatălui său. Și vedem la sfârșit când fuge Iacov, când pleacă cu toți, Rahela este aceea care fură idolii tatălui ei. Rahela era idolatră. Lea avea o cu totul altă inimă. Lea avea o inimă alipită de Domnul. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 30, unde, capitolul 29, de la versetul 31 înainte, când Lea este binecuvântată de Domnul și are copii. Fiecărui copil îi dă un nume care este asociat cu numele lui Dumnezeu. Primul fiu care se naște îi spune Ruben, adică vedeți fiu, căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Când are al doilea fiu, îi pune numele Simeon, ascultare, și zice, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. Când are al treilea fiu, îi pune numele Levi, adică alipire. Când are al patrulea fiu, îi pune numele Iuda, adică lăudat fie Domnul. Și vreau să observați încă ceva. Din care seminție din Israel avea să se nască Mesia? Din seminția lui Iuda. În planul lui Dumnezeu pentru Iacov a fost ca el să se căsătorească cu Leia. Planul lui Iacov a fost să se căsătorească cu Rahela. Și Domnul folosește chiar și retenia lui Laban ca să-l călăuzească pe Iacov pe drumul care vrea el. Și Iacov nu acceptă. Leia avea inima alipită de Domnul. Leia este aceea pe care Domnul a destinat-o pentru Iacov. Planul lui Iacov a fost altul. Și când Rahela vede că nu poate să aibă copii, vine și aplică exact aceeași metodă pe care a aplicat-o cândva Sarai. Și spune lui Iacov, intră la roaba mea ca să am un copil de la ea. Și Iacov are doi fii de la roaba lui Rahela, de la Bilha, pe Dan și pe Neftali. Și observați numele pe care le pune. Lui Dan îi spune, mi-a făcut Dumnezeu dreptate. Și este o diferență aici între numele pe care le dă Leia și cele pe care le dă Rahela. Este vorba, când Leia spune Domnul, este numele Domnului Yahweh sau Jehova. Când Rahela spune Dumnezeu, este numele generic al dumnezeirii care se aplica și la dumnezeii păgâni. Leia îl recunoaște pe Dumnezeul lui Avram. Rahela cunoștea doar dumnezeii tatălui ei. Și când îl naște pe Neftali, îi pune numele luptele lui Dumnezeu și spune ea, am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele. O atitudine spirituală, o poziție spirituală cu totul diferită de cea a lui Leia. Aveți grijă, băieți și fete, când ajungeți în prag de căsătorie, căutați călăuzirea Domnului. E așa de ușor să fii atras de frumusețea Rahelei. E așa de ușor să fii atras de bărbăția sau frumusețea lui Făt Frumos. Și la sfârșit să vezi că n-a fost în voia lui Dumnezeu. E un pas prea important în viață ca să-l faci fără călăuzirea Domnului. Căutați călăuzirea Domnului până la capăt. Nu numai până la fântână, ci până la capăt. Domnul însă este îndurător. Nu încetează să mă uimească îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Chiar și din prostiile noastre, Domnul scoate un lucru bun. Și asta mă miră. Iacov își ia două neveste și cuvântul Domnului nu aprobă niciodată poligamia. Niciodată. Scriptura ne prezintă lucrurile așa cum au fost. N-a fost voia Domnului ca Iacov să aibă două neveste și încă două țiitoare. N-a fost voia lui. A fost împotriva voiei lui. Dumnezeu însă este milostiv și îndurător. Și chiar dintr-un lucru rău pe care îl face Iacov, Domnul scoate un lucru bun. Și îi nasc țiitoarele acestea și Rahela îi nasc fiecare câte doi copii. Și în cele din urmă Iacov are 12 fii și se împlinește prin fiii lui promisiunea pe care Domnul a dat-o lui Avraam. Vreau să mai vedem încă un lucru în viața lui Iacov. Capitolul 31 vorbește despre întoarcerea lui Iacov în Canaan. Haranul nu era țara lui. Era o țară avansată, erau locuri frumoase, erau pășuni pentru oi, erau oaze, dar nu era țara lui. Și Iacov este chemat de Domnul să se întoarcă acasă. Și pentru fiecare este o chemare acasă. Acasă, acolo unde ne vrea Domnul. Oricât de plăcut ni se pare locul unde suntem, Domnul ne cheamă acasă. Și îl cheamă pe Iacov, îi vorbește într-o vedenie: Iacove, e timpul, întoarce-te acasă. Și atunci Iacov își ia soțiile, copiii și turmele și pornește pe ascuns spre casă. Este confuzie în tabăra lui Iacov, confuzie spirituală. Rahela ia idolii tatălui ei. Și atunci când Iacov fuge din Haran, o ia spre sud și ajunge până la munții Galaadului și acolo îl ajunge Laban și cu oamenii lui. Și Laban îl mustră. Laban s-a dus pregătit să-l pedepsească, însă Domnul l-a oprit și într-o noapte i-a vorbit lui Laban într-un vis și i-a spus să nu vorbești rău lui Iacov, să nu-i faci niciun rău. Și îl oprește de la rău. Dar Laban vine și îl mustră pe Iacov și îi spune: lucrat ca și un nebun, plecat de la mine fără să-mi dai ocazia să-mi sărut și eu fetele și nepoții, ai lucrat ca și un nebun. Dacă nu m-ar fi oprit Domnul, ți-aș arăta eu ție, dar Domnul m-a oprit. Am un lucru însă, de ce mi-ai furat și Dumnezeii mei? Și Iacov spune un cuvânt cumplit. Geneza capitolul 31, versetul 32. Știm de la versetul 31. Spune: am fugit fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. Versetul 32. Dar să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeii tăi. Un cuvânt cumplit. Un cuvânt care s-a împlinit. Iacov nu știa că Rahela are Dumnezeii tatălui ei. Și Iacov rostește un cuvânt cumplit împotriva soției pe care o iubea. Și blestemul acela se împlinește. Cuvântul Domnului ne îndeamnă și ne spune: orice cuvânt pe care îl rostiți să fie un cuvânt bun pentru zidire, ca să dea o binecuvântare celor ce-l aud. În Matei capitolul 12, versetul 36 și 37, Domnul Iisus ne spune: vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. În ziua judecății vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor, nu neapărat rău, ci un cuvânt nefolositor. Iacov, într-un moment de nechipzuință, rostește un cuvânt nechipzuit, un blestem cumplit. Și cuvântul acela se împlinește. Și atunci când Rahela a murit, Iacov nu știu dacă și-a dat seama ce a făcut. Să avem grijă, dragii mei, să dăm o binecuvântare. Ne învață cuvântul Domnului în cartea lui Iacov: din aceeași vână a izvorului nu poate să iasă apă dulce și apă amară. Nu se poate. Din aceeași gură Nu se poate să iasă laude pentru Dumnezeu și blesteme pentru oameni. Din gura noastră, dragii mei, să iasă întotdeauna un cuvânt care să dea binecuvântare, un cuvânt care să edifice, un cuvânt care să înalțe. După 20 de ani, Iacov se întoarce acasă. A plecat singur. A plecat cu un toiag și o traistă și un burduf cu apă. După 20 de ani, se întoarce cu două neveste, 12 copii, turme mari și multe. Se întoarce om bogat. Se întoarce acasă călăuzit de Domnul. Domnul l-a condus în Haran și Domnul îl conduce înapoi. Și în călătoria lui, în pelerinajul lui până în Haran, Iacov învață să depindă de Domnul. Învață să renunțe la mașinațiile lui și să se încreadă în Domnul care i-a dat promisiunea. Domnul îi spune, te voi duce și te voi aduce înapoi. Și câtă vreme Iacov încearcă prin mașinații și prin șiretenia lui să-și croiască calea, creșește. Atunci când ascultă de Domnul, atunci începe să meargă bine. Și vreau să învățăm, dragii mei, de la Iacov, că Domnul vrea să ne călăuzească. Domnul vorbește și astăzi. Domnul și astăzi dă călăuzire copiilor săi. Pentru că Domnul are pentru noi o promisiune minunată. Și El vrea să împlinească promisiunea. Dar Domnul ne cere nouă să ne supunem, să ascultăm. Vrea să ne curățească, să ne sfințească și în felul acesta să dea o binecuvântare nu numai în viața noastră, ci așa cum i-a promis lui Avraam, să dea o binecuvântare pentru toți oamenii din jurul nostru. Faptele noastre au consecințe și trebuie să plătim pentru ce am făcut. În Evrei, capitolul 12, cuvântul Domnului le vorbește credincioșilor și le spune așa. Evrei, capitolul 12, versetul 5, 6 și 7. Spune, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Nu descuraja atunci când ești mustrat de Domnul. De ce? Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și chiar în suferința prin care trece, în necazurile prin care trece Iacov, Iacov învață lecția aceasta importantă. Iacov, Domnul te-a ales. Domnul te vrea curat. Și Domnul pedepsește, te lovește cu nuiaua, pentru că te iubește. Și se poartă cu tine ca și cu un fiu. Și dacă îngăduie Domnul în viața noastră și suferință și îngăduie și necaz, dacă îngăduie să suportăm consecințele deciziilor și faptelor noastre greșite, să ne ducem aminte, să nu descurajăm, pentru că Domnul se poartă cu noi ca și cu niște fii și vrea să ne curățească, să ne sfințească. Și atunci când vom sta înaintea Lui, să fim o biserică curată, fără pată, fără zbârcitură, fără vreun lucru care să întristeze fața lui Dumnezeu, ci să fim o biserică sfântă, curată și fără prihană. Și să ne ajute Domnul să fim în fiecare zi. Amin.
0: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Numai dragostea putea să părăsească cerul pentru o iesle. Numai smerenia a putut să folosească un măgăruș ca și un tron. Numai credința a putut să schimbe o coroană de aur pentru una de spini. Numai Isus a putut să renunțe la tot ce merita pentru a ne da ceea ce niciodată nu puteam câștiga, nici nu meritam, viața veșnică. Viața cu Isus n-o vei regreta, dragostea Domnului a copleșit ființa ta, Isus este pace pe deplin, cântă grupul Paradis.

Dacă te gândești la o problemă iar și iar, asta se numește îngrijorare. Când te gândești la cuvântul Domnului iar și iar, asta se numește meditație. Dacă știi cum trebuie să te îngrijorezi, știi și cum trebuie să meditezi. Doar mută-ți atenția de la problemă la soluție. Cu cât meditezi mai mult la cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai puține lucruri vei avea pentru care să te îngrijorezi.

Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4:6. Nu te îngrijora, a cântat grupul Excelsis. Prima reacție în fața oricărui necaz ar trebui să fie rugăciunea. Dumnezeu are toate răspunsurile și El ne poate ajuta acolo unde nimeni și nimic nu poate. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50:15. Cheamă-mă și voi veni la tine, cântă grupul Betania.

Domnul Iisus știe când ești singur, El cunoaște fiecare durere, vede fiecare lacrimă, înțelege fiecare chin al inimii. El înțelege pentru că este interesat de tine și te iubește. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Cântă Andreea Zaharia, Nu te teme.

Te-a vindecat când te-a durut, te-a ridicat când ai căzut. Când trist ai fost, te-a mângâiat. Când n-ai avut belșug, ți-a dat. Când nu vedeai, te-a luminat. Când nu credeai, ți-a arătat cum să trăiești cu adevărat. Acesta e Iisus, cel minunat. Și-l rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Efeseni, capitolul 3, versetele de la 16 la 21. Ești minunat, Iisus, cântă grupul Dar.

Când ești tentat să te plângi de probleme, gândește-te la problemele pe care le au alții și pe care tu nu le ai. Aceasta te va face să fii mai recunoscător lui Dumnezeu pentru lucrurile bune din viața ta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar acum împreună cu grupul Kael.

Adevărul este că atunci când nu ți-a mai rămas nimic în afară de Dumnezeu, ai destul. Destul ca să te confrunți cu situația, destul ca să o scoți la capăt, destul ca să-ți revii, așa că ai grijă să rămâi cu el. Psalmul 73, versetele de la 23 la 28 ne îndeamnă. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer, afară de tine, și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin, Domnul să ne ajute să ne încredem tot mai mult în El. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin Muzică. Să aveți un timp binecuvântat în continuare, rămâneți cu Radio Armonia, iar Domnul Dumnezeu să binecuvinteze casele și inimile dumneavoastră.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 iunie.
1: În 1599 s-a născut Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pictor spaniol.
0: În anul 1799 s-a născut Alexandr Pușkin, scriitor rus.
1: În 1883 a murit compozitorul Ciprian Porumbescu. A scris opereta Crai Nou, Balada, Sosirea Primăverii, Tatăl Nostru.
0: În anul 1925, tot într-o zi de 6 iunie, a fost fondată compania americană producătoare de automobile Chrysler.
1: În 1956 s-a născut Björn Borg, jucător suedez de tenis.
0: În anul 1971 a fost lansată nava Soyuz 11, prima navă cosmică de transport într-o misiune ce a durat 23 de zile, 17 ore și 40 de minute.
1: În 1987 a fost dat în folosință pasajul Unirea din Capitală, cel mai lung pasaj subteran autobucureștean, cu o lungime de 900 de metri, din care 600 sunt acoperiți.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neacă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Doamne, când suntem prea mulțumiți cu noi înșine, când ni se împlinesc visuri, fiindcă am visat prea mărunt.

pământ nou am dat uitării cerul. Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai strașnic, să ne avântăm în mările învolburate în larg, unde furtunile ne vor învăța despre stăpânirea Ta, unde fără țărmul la orizont vom vedea stelele. Îți cerem să împingi zarea nădejdilor noastre și mai departe, iar viitorul să-l aduci și mai aproape de noi.

0: făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

poporul Domnului deschide în Cartea Domnului și citim din a cincea carte a Noului Testament, Faptele Apostolilor, capitolul 1. În ultimile întâlniri am citit textul acesta de mai multe ori. O să-l recitim în această seară. Faptele Apostolilor, capitolul 1. O să citim de la versetul 1 până la 11. Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Dragii mei, reocupați-vă locurile, stați în prezența Domnului și Dumnezeul cerului și al pământului să se îngrijească de nevoile noastre și să ne binecuvinteze. Stimată Biserica Domnului Iisus, în această seară aș vrea să predic despre scopul bisericii între cinzecime și răpire. Scopul bisericii între cinzecime și răpire. Care credeți că este scopul bisericii lui Iisus Hristos? Ce credeți că așteaptă Dumnezeu de la biserica sa? Încă o dată, care credeți că este scopul bisericii? Atunci când un copil se naște și este fată sau băiat, unul dintre lucrurile pe care el sau ea, adică ea sau el, trebuie să le înțeleagă foarte bine, este ce trebuie să facă și care este scopul ei sau al lui. Ce-ar fi un băiat să aștepte să nască? N-ar fi deloc firesc? Și niciodată n-a reușit să facă asta. O fetiță trebuie învățată de mică care este scopul vieții ei și ce se așteaptă de la ea. Atunci va fi fericită, va fi împlinită și când își va încheia misiunea va fi bucuroasă. Așa este și cu Biserica lui Dumnezeu. Care este scopul ei? Ce anume se așteaptă de la ea? Suntem la 2000 de ani distanță de momentul inițial al nașterii Bisericii lui Dumnezeu. Astăzi sunt între 35 și 40 de mii de tipuri de biserică, de denominații creștine. Și sunt aproximativ 37 de milioane de biserici. În această diversitate atât de complexă, uluitor de mare și de diversă, care este scopul bisericii? Sunt biserici între acestea care spun că scopul bisericii este să dezvolți muzica. Sunt biserici care cred că scopul bisericii este să dezvolți studiu biblic și școli teologice. Sunt biserici care cred că trebuie să dezvolți caritate, misiune. Sunt biserici care cred
Și lista continuă. 35-40 de mii de opțiuni. Care este scopul bisericii? Noi suntem o biserică locală. Care credeți că este scopul bisericii? O metodă de a afla este confuzia empirică. Empiric înseamnă prin experiență, adică confuzia pe care ne-o dă experiența. Care e zestrea empirică de 2000 de ani a bisericii, adică zestrea de experiență? De 2000 de ani s-au conturat 40.000 de denominații. Ce poți înțelege de aici? Dacă pui o întrebare și primești 40.000 de răspunsuri, nu e așa că vei fi mai confuz decât înainte să pui întrebarea? Evident. În afară de această confuzie pe care o dă experiența, experiență care nu răspunde niciun fel, pentru că răspunde prea complex, prea divers, prea diferit, autenticitatea cărții Faptele Apostolilor este într-adevăr un răspuns la întrebarea care este scopul bisericii. Faptele Apostolilor menționează 25 de persoane, 32 de țări, 54 de orașe și 9 insule din Mediterana. Iar în această carte este prezentată istoria bisericii primare în primii 30 de ani. Apostolii care au fost la seminar 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus. Apoi au petrecut încă 40 de zile cu El după înviere. Apoi 10 zile s-au rugat insistent să primească pe Mângâietorul care l-a înlocuit pe Mântuitorul înălțat. Oamenii aceștia au născut biserica, de fapt nu ei au născut biserica, ci Duhul lui Dumnezeu care a coborât. Dar ei pentru 30 de ani în Cartea Faptelor au stat în biserica nou înființată, numită primară, de la început. Și Cartea Faptelor ne prezintă biserica aceasta în istoria ei de primii 30 de ani. Dacă vă aduceți aminte, în Matei 19, Mântuitorul Iisus Hristos umblă printre oameni și la el vin fariseii care aveau o problemă și doresc să primească răspuns și întreabă, Doamne, de fapt ei nu spun Doamne, că nu se uitau la el ca la un domn, ci spun Învățătorule, ca la un rabi, era lumea plină de rabi și atunci și astăzi. Învățătorule, pentru orice motiv avem permisiunea să divorțăm și el spune nu. Ei încearcă să-și susțină punctul de vedere și întreabă, cum nu? Nu ne-a spus Moise că da? Și Hristos explică, Moise v-a spus așa că n-a avut încotro. Era un fenomen social pe care n-a știut cum să-l gestioneze. Dar la început, la origine, n-a fost așa. Dar cum a fost la origine? La origine a fost un bărbat, o femeie, pentru întotdeauna fără divorț. Așa a fost la origine. Ei bine, acum, la 2000 de ani, după originea nașterii bisericii, noi ne întrebăm ce este Biserica lui Dumnezeu. Care este scopul ei? Ce ar trebui să facă Biserica lui Dumnezeu? Pe ce ar trebui să se concentreze Biserica lui Dumnezeu? Pentru că sunt aproximativ 40.000 de posibilități, de alternative. Care este cel potrivit? Avem o singură soluție, să ne întoarcem la început, la origine. Și Cartea Faptelor este geneza Noului Testament. Ea ne vorbește cum a fost la început în biserica primară. Ce au accentuat apostolii? Ce au făcut ei? Pe ce și-au cheltuit ei timpul și energia? Și puterea pe care le-a dat-o Dumnezeu și călăuzirea acestei puteri? În ce anume i-a implicat? Dacă vom imita biserica primară, vom umbla în voia lui Dumnezeu inițială. Pentru că altfel, diversitatea experienței de 2000 de ani este așa de flexibilă și de relativă, încât e voie orice și nimic. Ori voia lui Dumnezeu niciodată n-a fost orice și nimic. Poporul Domnului, aș vrea să vorbim puțin despre întrebarea ucenicilor și răspunsul Mântuitorului. Noi punem multe întrebări, dar nu întotdeauna avem răspunsul Mântuitorului. Uneori avem alte răspunsuri. Și aici începe problema și împreună cu ea și durerile. Întrebarea ucenicilor, când vei reveni? Când te vei întoarce?
Aceasta a fost întrebarea lor. Când este ziua asta? Răspunsul Mântuitorului: nu este treaba voastră să știți răspunsul la această întrebare. Cea mai mare întrebare din inima mea, îl întâlnesc pe Domnul și am onoarea, oportunitatea să-i pun întrebarea lui. El este cea mai potrivită persoană. Și el îmi răspunde: nu-i treaba ta să știi lucrul ăsta? Wow! Dar care-i treaba mea, Doamne? Treaba voastră nu este să știți când vin eu, și treaba voastră este să știți ce trebuie să faceți până vin eu. Este insesizabilă diferența, dar este dramatic de mare. Noi oamenii avem interesul să știm când se va întoarce Domnul, însă El ne spune: nu e important când mă întorc eu, este important ce faceți voi de astăzi până când mă întorc eu. Asta vă califică pe voi, nu știința zilei în care eu mă întorc. Noi vrem să știm când e răpirea, însă Domnul spune: nu e important pentru voi să știți când e răpirea, este important pentru voi să știți ce ar trebui să faceți între prezentul acesta și momentul răpirii, care poate fi astăzi, mâine sau mai târziu. Pentru că dacă nu faceți ce trebuie când e răpirea, nu mai are nicio importanță dacă e astăzi, mâine sau peste 100 de ani. Ceea ce vă califică pe voi să aveți parte de răpire nu este cunoașterea zilei răpirii, ci este o viață trăită în voia lui Dumnezeu. Întrebarea a fost pusă la cincizecime, iar ei au vrut să știe când e răpirea. Domnul le spune următorul lucru: astăzi este cincizecimea. De fapt nu era chiar astăzi, era peste 10 zile, că El le răspunde în ziua înălțării și au mai fost 10 zile până la răpire. Peste 10 zile este cincizecimea și voi vreți să știți când e răpirea, însă eu vă răspund altfel la întrebare. Ce veți face voi între cincizecime și răpire vă califică sau vă descalifică să aveți parte de răpire? De aceea predica mea se numește Scopul Bisericii între cincizecime și răpire. Domnul a spus următorul lucru: primiți puterea Duhului. Asta este împuternicirea. Biserica lui Iisus Hristos trebuie să fie o biserică puternică. Dar această împuternicire nu are în vedere studii de specialitate, nu are în vedere o retorică bună, o organizare bună, o viziune bună doar. Lucrurile astea nu sunt neglijabile, sunt importante. Dar și apostolii le-au avut când Domnul a spus: nu plecați până nu veți primi împuternicirea, pentru că atunci când va veni Duhul Sfânt, El vă va da puterea de care aveți nevoie. Biserica lui Dumnezeu a avut nevoie atunci, a avut nevoie de atunci până astăzi, are nevoie astăzi și va avea nevoie de astăzi până la răpire de această putere, care este resursa numărul unu ce califică Biserica lui Dumnezeu să împlinească scopul inițial al său pentru onoarea lui Dumnezeu. Apoi, duceți-vă până la marginile pământului, este misiunea bisericii. Misiunea bisericii nu poate fi realizată fără împuternicire. Este imposibil să te duci în război și să faci față la un dușman care e bine înarmat dacă nu ai fost dotat cu pușcă și cu alt armament necesar care te face un soldat capabil să te lupți. Misiunea bisericii depinde de împuternicirea bisericii. Noi toți vrem să mergem, dar Hristos a spus: nu vă duceți înainte să primiți, rămâneți aici și primiți. Și după ce primiți, mergeți cu ce veți primi. Care este scopul bisericii între cincizecime și răpire? Unii sunt preocupați de cincizecime, alții de răpire. Domnul este preocupat

important lucru. Însă mulți neglijează nu evenimentul 50.000 sau al răpirii, și neglijează procesul delimitat de aceste două evenimente. Dumnezeu nu ne cere să fim o biserică de evenimente, ci o biserică de proces care, iată, dar care acum aproximativ 2000 de ani. Și Hristos ne spune: calitatea vieții tale derulată între cincizecime și răpire te califică sau te descalifică pentru răpire. Cincizecimea este fundamental de importantă, dar ea este un eveniment. Și dacă te pregătești doar pentru evenimentul acesta, el vine și trece. Viața noastră nu ține o zi sau o săptămână. Viața noastră este mai lungă. Pentru unii 70, pentru alții 80. Și Hristos precizează faptul că felul în care vom umbla înaintea Lui în întreaga noastră viață nu este așa că sunt zile când ieșuiezi. Ba da, dacă Domnul te-ar califica după ziua aceea, te-ai duce în iad. Nu este așa că sunt zile în care excelezi. Dacă Domnul te-ar califica după ziua aceea, te-ai duce în rai. Dar viața nu e o zi, nici ziua eșecului, nici ziua succesului. Viața este o înșiruire de zile. Și Hristos precizează faptul că nici cincizecimea, nici răpirea nu ne definesc pe noi, ci cum trăiește un om între cincizecime și răpire, adică de când ne întoarcem la Dumnezeu, ne botezăm în apă și primim puterea, călăuzirea și harismele Duhului, adică darurile Duhului, și până când se întoarce Domnul sau noi ne punem mâinile pe piept. Toată perioada aceasta lungă, plină de ispite, plină de tot felul de provocări, uneori de alunecări și de slăbiciuni omenești, dar și de mărturisiri ca să primim iertarea, și de restaurări primind o a doua șansă. Acesta este procesul care califică sau descalifică. Uitați-vă la această imagine. Aici sunt rusaliile și venirea Duhului. Asta este cincizecimea. Urmează o perioadă de timp care până astăzi măsoară 2000 de ani. Și aceasta este parusia, adică revenirea lui Iisus, răpirea. Asta este răpirea și asta este cincizecimea. Unii dintre noi am rămas blocați aici. Alții suntem blocați în viitor. Însă un prezent continuă este gol și părăsit de foarte mulți creștini. Și Hristos răspunde: când veți primi la rusalii, trebuie să mergeți până la răpire. Și perioada aceasta de timp între cincizecime și răpire este perioada care vă califică, pentru că va fi lungă. Apostolii n-au știut atunci că va fi așa de lungă. Pavel așa se exprimă, încât răpirea va fi în vremea lui. Pavel a murit, au fost multe generații de atunci până astăzi. Țin minte că omul la cărui predică m-am convertit eu îmi spunea că el crede că va avea parte de răpire. Fratele Trandafir Șandru s-a dus în țărâna pământului, iar Duhul lui de viață a venit un înger și l-a dus în sânul lui Avram și este între cei care așteaptă parusia. N-a avut harul să experimenteze transformarea. Generația mea crede că va avea harul, însă numai Dumnezeu știe dacă îl vom avea sau nu. S-ar putea să-l avem și va fi bine. S-ar putea să nu-l avem și va fi la fel de bine. Că așa cum face Dumnezeu este mai bine decât așa cum crede noi că trebuie făcut. Dragii mei, acesta este scopul bisericii. Procesul acesta care astăzi are 2000 de ani. Acesta este procesul de 2000 de ani pe care Hristos îl menționează atunci când spune: duceți-vă în toată lumea. Asta este misiunea bisericii, cuprinsă între cincizecime și răpire. Între cincizecime. Cincizecimea este în urmă cu 2000 de ani. Răpirea este în față, nu știu cu câți ani. Părerea mea că nu-s mulți, dar de unde să știu dacă Domnul nu-mi spune? Semnele mă fac să cred că nu e mult, dar e relativ cât de mult și cât de puțin este. Însă ceea ce mă interesează pe mine nu este așa de mult trecutul cincizecimii, nici viitorul răpirii. Ceea ce mă interesează pe mine este prezentul misiunii. Nu trecutul cincizecimii, nu experiența cu care așa de mult ne lăudăm, nici viitorul cu care așa de mult sperăm. Și ceea ce

0: este astăzi, nu istorie și nici perspectivă, ci este prezent. Vă mai aduceți aminte de aniversarea de 30 de ani? Uitați-vă aici, un vis, visul fratelui Luca, o experiență, o experiență de 30 de ani, o perspectivă, cine știe cât timp mai e. Noi nu mai avem nici visul, a fost un vis inițial, nu avem nici perspectiva decât în perspectivă, dar ceea ce avem astăzi este experiența fiecărei zile, o experiență în care te supăr sau mă superi și nu poți să dormi, pentru că aștept să vină dimineața ca să vin și să spun iartă-mă. O experiență în care te chem sau mă chemi să fac ceva pentru Dumnezeu și trebuie să mă neglijez pe mine ca să merg să fac lucrul ăla pentru El. O experiență în care știu că este nevoie de banii mei și n-am așa de mulți, dar din cât am, trebuie să fac parte stăpânului meu, pentru că felul în care împart demonstrează ce am eu în inimă pentru El și cât valorează El pentru mine. Fiecare zi este experiența aceasta care se încadrează între trecutul cincizecimii și între viitorul răpirii. E ușor să vă spun ce s-a întâmplat cu cincizecimea mea, cu cine eram, ce emoții am avut, ce înălțătoare au fost clipele acelea, ca un reper de har, dar și de binecuvântare. Vă pot spune și despre speranța mea, cum aștept eu să vină Domnul și să mă despovăreze. Mi-e rușine să repet în fața dumneavoastră ce a spus Pavel, că eu nu sunt Pavel. Eu sunt un creștin modest, eu nu sunt ca el. Dar el spunea, aș vrea să mă duc acasă, pentru că mi-e așa de greu aici. Dar este nevoie încă în lucrarea lui Dumnezeu. Noi putem să spunem, este nevoie încă în familie, în biserică, mai este încă nevoie până la clipa la care ne va chema Domnul. Însă și cincizecimea trecută și răpirea viitoare sunt doar două evenimente. Unul încadrează trecutul nostru, care se numește amintirea din cutia minții, altul încadrează răpirea, care se numește perspectiva din speranța noastră. Însă ceea ce avem astăzi, care dovedește pocăința noastră, sau nepocăința, maturitatea sau imaturitatea, slujirea sau lenea și lăcomia, se numește procesul umblării înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți puțin să lăsăm la o parte trecutul cincizecimii, înălțător, dar și perspectiva răpirii, uimitor, și să vorbim despre astăzi, ce fel de oameni suntem noi astăzi. Misiunea noastră nu e cea de ieri și nici cea de mâine, e cea de astăzi. Nu trebuie să mă gândesc cât am pus ieri la colectă sau cât voi pune mâine, ci cât pun acum. Nu trebuie să mă gândesc cât m-am rugat ieri sau cât mă voi ruga mâine, ci cât mă rog acum. Nu trebuie să mă gândesc la cum te-am iertat ieri sau la cum te voi ierta mâine, ci doar la cum te iert astăzi. Nici la cum am avut puterea să-ți spun iartă-mă, te rog, că am greșit ieri sau mâine, ci la cum am puterea astăzi să mă smeresc și să vin să spun iartă-mă, fratele meu. Ceea ce ne definește pe noi nu este doar evenimentul cincizecimii, ci nici evenimentul răpirii, ci procesul lung de fiecare zi, greu și rutinant, uneori plicticos, al fiecărei zile din anii de care Dumnezeu ne-a făcut parte. Mulți au obosit, nu din cauza unei zile, ci din cauza fiecărei zile, care puse cap la cap e o viață de muritor. Spuneam într-o împrejurare că viața este frumoasă și scurtă când ne gândim la succes, dar viața este lungă și grea când ne gândim la suferință. Oamenii lui Dumnezeu, care este scopul bisericii între cincizecime și răpire? Care este viziunea Mântuitorului? Viziunea Mântuitorului este trimiterea bisericii. Unde o trimite Domnul pe biserică? În Fapte, capitolul 1, versetul 8, se repetă porunca din Matei, capitolul 28. Care este porunca din Matei, capitolul 28? Duceți-vă! Unde? În toată lumea! Și ce să facem? Ucenici! Nu putem să facem altceva? Nu! Dar în lumea asta mai e nevoie și de altceva? Nu! Biserica produce ucenici doar! Companiile produc meseriași, produc businessmen, produc specialiști, produc studenți, produc doctori, produc... Și lista continuă. Biserica produce ucenici, imitatori ai imitatorilor lui Iisus Hristos. Dacă vrei să faci ceva pentru Domnul, fă un ucenic. Dacă vrei să faci ceva pentru Domnul, fă un ucenic. Uită-te la unul care s-a botezat și spune-i așa: îmi dai voie să mă întâlnesc cu tine o dată pe săptămână? Pentru o jumătate de oră ne rugăm 10 minute și vorbim 20 de minute din Biblie. Îmi dai voie să fac lucrul ăsta? Poate să ridice o mână astăzi, în această seară, cineva care a făcut asta? Cine îi ucenicizează pe 30 și ceva care s-au botezat data trecută? Cine? Șoferii basului care îi aduc la biserică? Polițiștii care îi opresc că au depășit viteza legală? Vânzătorii de la magazinul de cârnați și de salam? Profesorii de la școală unde se specializează pentru o meserie mai bună? Biserica este singura instituție din lume care face ucenici. Hristos a promis, Hristos a poruncit, Hristos a dispus: mergeți și faceți ucenici. Este obligatoriu, este indispensabil, este important. Asta ne definește pe noi ca biserică. Mergeți și faceți ucenici. Iar în Fapte, capitolul 1, versetul 8, reia și spune: așteptați când va veni Duhul Sfânt să primiți puterea și mai întâi în Ierusalim. Mai întâi în Ierusalim, mărturisiți. Și apoi mergeți în regiunea următoare. Care este? Iudeea și Samaria. Regiunea a doua, Iudeea și Samaria. Dar nu rămâneți acolo, nu vă cantonați acolo. Voi trebuie să aveți, nu casă, cort, ca să-l puteți muta, să-l puteți dezrădăcina și apoi să mergeți până la marginile pământului. Iudeea și Samaria și până la marginile pământului. Sunt trei faze ale poruncii lui Dumnezeu din Fapte 1 cu 8, care explică porunga cu caracter general din Matei, capitolul 28. Care e scopul bisericii? Să facă ucenici. Întâlnește-te cu cineva din biserică care este începător. Întâlnește-te, fă-ți timp. Fă-ți timp și întâlnește-te cu el. Și ajută-l. Vorbește cu el din Biblie. Roagă-te pentru el. Cheamă-l din când în când. Cheamă-l acasă. Cheamă-l la biserică. Cheamă-l undeva. Fă un ucenic. Fă un urmaș. Ia pe cineva și mentorează-l, crește-l, dezvoltă-l. Nimeni n-are timp. O biserică fără timp nu va face nimic decât evenimente de la 9 la 12 și de la 6 la 8. Sigur, acestea sunt foarte importante. Dar dacă școala unde mergem în fiecare zi ne-ar chema într-o zi pe săptămână, de la 9 la 12 sau de la 6 la 8, ce are și din noi? Biserica din Ierusalim. Capitolele de la 1 la 7 vorbesc despre împlinirea poruncii lui Dumnezeu. Care? Repet, Fapte 1 cu 8. Ce scrie în Fapte 1 cu 8? Când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți mărturisi aici în Ierusalim. Vine puterea, adică vine Duhul Sfânt, primesc puterea în capitolul 2 și apoi până în capitolul 7 ei lucrează în Ierusalim. Ce a promis Domnul, ce a poruncit Domnul în Fapte 1 cu 8, împarte cartea Faptele Apostolilor în trei etape. Ierusalim, capitolele de la 1 la 7. Haideți să vedem puțin cum se împarte asta. Domnul promite cu privire la Duhul Sfânt. Apoi Domnul dă mandatul apostolilor. Apoi ucenicii așteaptă pentru împlinirea promisiunii. Apoi coboară Duhul Sfânt, se naște biserica și Petru ține prima predică în capitolul 2. Apoi Petru ține a doua predică în capitolul 3. Din cauza predicii din capitolul 3 începe prigoana. Dar prigoana produce creșterea bisericii. Și dintr-o dată, datorită prigoanei, biserica este scoasă din Ierusalim. Și unde se duce? Fapte 1:8. Ierusalim, Iudeea și Samaria. Se mută în capitolul numărul 2, adică în Iudeea și în Samaria. Și priviți capitolele 8 până la 9 cu versetul 31. Vorbesc despre mărturisirea în Iudeea și în Samaria. N-au plecat de bunăvoie din Ierusalim. Au plecat siliți de prigoană. Dar indiferent de ce au plecat, s-au mutat în a doua etapă promisă în fapte 8, fapte 1:8. În Ierusalim, mutați-vă din Ierusalim în Iudeea și în Samaria și apoi plecați și de aici și până la marginile lumii mergeți. Dar ce să facem? Doar ucenici. Atât. Doar ucenici. Lumea este plină de specialiști. Lumea este plină de specialiști. Biserica lui Dumnezeu are drept scop să facă ucenici. Ucenicii sunt imitatorii lui Iisus Hristos. Sunt niște oameni care îl urmează pe Hristos, care îi calcă lui pe urme. Sunt niște oameni care îl ascultă, care îl imită, care îl slujesc, care fac ce a făcut el. Aceștia sunt ucenicii. Biserica în Iudeea și Samaria. Aici e misiunea lui Petru, a lui Ioan și a lui Filip. Aduceți-vă aminte de faptul că Petru și Ioan vorbesc, slujesc. Aduceți-vă aminte că vine și Filip. Aduceți-vă aminte de faptul că el vorbește ministrului din Etiopia. Aduceți-vă aminte că în capitolul 9 de asemenea este explicată convertirea lui Saul. Toate lucrurile astea se petrec în Iudeea și în Samaria. Este a doua etapă a mergeți. Aduceți-vă. Apoi urmează ultima etapă. Ea se întinde pe restul cărții, începând de la capitolul 9, versetul 32, până în ultimul capitol al cărții cu numărul 28, până la marginile pământului. Pentru prima oară Domnul în Matei 28 a spus: duceți-vă. În fapte 1:8, adică după ce înviază, explică ce înseamnă să vă duceți și împarte acest duceți în trei etape: zona acasă, zona vecină și zona până la marginea lumii. Zona acasă pentru ei au fost Ierusalimul, pentru noi în Chicago, America. Zona vecină sunt vecinătățile, iar până la marginea pământului este pur și simplu pentru că pământul e rotund până ajungem înapoi aici. Haideți să vedem ce a însemnat pentru ucenici asta. Petru predică Evanghelia la neamuri, capitolul 9 până la capitolul 11. Mai departe, observați că este misiunea în Antiohia și pentru prima oară Antiohia devine al doilea centru după Ierusalim. Ierusalimul rămâne un centru apostolic, pastoral și liturgic. Însă, datorită prigoanei dezlănțuite de Irod și de moartea acestuia, Evanghelia se duce și mai departe și ucenicii sunt împinși, sunt fugăriți. Sunt împinși să se ducă, că nu doreau să se ducă, la fel ca noi. Prima călătorie misionară a lui Pavel, în zona Galatiei, provincia Galatiei. Uitați, între capitolele 12 și 14, urmează adunarea generală de la Ierusalim. Apostolii nu s-au ferit de adunări generale. Ei s-au întâlnit cu frații. Nu le-a fost frică de frați. Biblia și acolo ne spune că au fost niște discuții mai aprinse. Uneori sunt discuții aprinse. Discuțiile aprinse sunt pentru că oamenii uneori nu sunt pregătiți pentru o întâlnire frățească. Și dacă el se comportă în business-ul lui mai nervos, așa se comportă și în adunarea generală. Pentru că nu are experiență. Sau lui se pare că cineva e rău intenționat și umblă cu nedreptăți. Și până se luminează el și vede că nimeni nu e rău intenționat, se aprinde un pic și pot exista motive multe. Cineva îl pune la cale, îl minte, îl împinge pe o direcție greșită, intenționat sau neintenționat, și pot fi o grămadă de astfel de motive. Dar apostolii s-au întâlnit la Ierusalim, au pus problema în mijlocul lor și au discutat despre ea. Biblia ne spune că s-a făcut multă discuție aprinsă, Dar nu s-a terminat adunarea generală într-o notă de discuție aprinsă. S-a ridicat când un apostol, când altul, când un apostol, când altul, și pur și simplu până la urmă au ajuns la o concluzie. Și cu această concluzie au plecat la oamenii care au inițiat adunarea generală. După această adunare generală, cartea Faptele Apostolilor continuă să prezinte istoria celor 30 de ani, care sunt pentru noi un exemplu de biserică. A doua călătorie misionară a lui Pavel, Asia Mică și Grecia. Și urmează a treia călătorie misionară a lui Pavel, de la capitolele 18 până la 21. Și urmează arestarea lui Pavel și procesele prin care el trece. Pavel trece printr-o grămadă de procese. Era acuzat că predică învierea din morți și vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Aceasta era acuzația. Apoi este arestul la domiciliu al lui Pavel și este posibilitatea lui să mărturisească creștinilor din Roma. Și ajungem la capitolul 28. Aici se termină Cartea Faptelor. Dar Cartea Faptelor, în ultimul ei capitol și ultimul verset, nu ne vorbește despre moartea lui Pavel, ci ne vorbește despre faptul că el predica în voie. Și se termină istoria Cărții Faptelor și nu ni se spune că Pavel moare, ci ni se spune că el lucrează. Uitați-vă din nou pe această schiță. Care este scopul bisericii? Nu vă întreb scopul bisericii de la Willow Creek, nici de la Harvest și nici de la Betania. Uitați-vă în Cartea Faptele Apostolilor, care este cartea de început, care prezintă istoria bisericii ucenicilor care au umblat cu Domnul. Și uitați-vă, care activitate este dominantă în Cartea Faptele Apostolilor? Ce anume este dominant? Ce anume se repetă? Ce anume fac apostolii de fiecare dată? Ce anume fac ucenicii? Care este agenda lor? Despre ce anume se vorbește? Se vorbește despre un Pavel în a doua parte a cărții. De la capitolul 1 până la 12, Petru este proeminent, pentru că Petru e proeminent la Ierusalim, sediu pastoral, liturgic, apostolic, doctrinar. Dar de la 13 încolo, persoana proeminentă e Pavel. Antiohia e centru misionar, centru evanghelistic, centru harismatic. Petru și Pavel cu cele două centre. Iată dar doi lideri de departamente. Iată dar doi oameni care se îngrijesc de două lucruri diferite. Teologia este la Ierusalim. Observați că atunci când au probleme teologice, nu se duc în Antiohia, se duc la Ierusalim. Acolo era greutatea pastorală, acolo erau apostolii. În Antiohia erau misionarii. Nu se poate fără apostoli, fără pastori, fără doctrină, fără reguli. Nu se poate. Dar nu se poate nici fără proiecte de misiune. Ierusalimul n-a plecat niciodată în misiune, nici în prima, nici în a doua, nici în a treia, nici în a patra călătorie, ci toate au fost inițiate de Antiohia. Unde este Antiohia unei biserici astăzi? Care e departamentul Antiohia al unei biserici astăzi? În ce măsură se potrivesc bisericile locale? 37 de milioane de biserici locale funcționează după la început istoria de 30 de ani a Faptele Apostolilor? Cine este reperul pentru noi? Biserica de dincolo, din nord? Biserica vecină? Biserica din downtown? Vreți să-mi răspundeți? Care este scopul bisericii lui Dumnezeu? De cine este definit? De cinzecime? A coborât Duhul Sfânt? De răpire? Ridicarea noastră? Sau de o linie plină de suferință, plină de cheltuială, plină de transpirație, plină de dedicare, care zi cu zi presupune să-L mărturisim pe Domnul și să ne ducem, să ne ducem, nu mai avem bani, ne ducem fără bani. Ne doare aici? Nicio problemă, ne ducem în timp ce ne doare aici. Puține zile din viață nu ne vor durea, nu ne va durea nimic. În fiecare zi o să ne doară ceva. Semn că avem aici, avem aici, avem aici. Frați și surori, avem 30 de ani de istorie a Bisericii Apostolilor. Cartea cu numărul 5 din Noul Testament dintre cele 27. Uitați-vă în această carte care sunt prioritățile apostolilor. Ce agenda au ei? Uitați-vă cum cântă ei, uitați-vă ce predică ei, uitați-vă cum se comportă ei, uitați-vă ce priorități și ce valori și ce convingere au ei. Uitați-vă ce a făcut Pavel, uitați-vă ce a făcut Petru. Îl observați pe Petru, un predicator harismatic. Dar e vorba de dregătorii, de oameni cu carte, de oameni care, datorită poziției lor înalte și datorită mândriei pozițiilor lor, nu i-ar fi permis unui pescar să vină și să-i vorbească lui. Și Domnul nu-l trimite pe Petru, măcar că Petru a fost mai bun predicator decât Pavel. Pavel a fost mai bun scriitor, pentru că era licențiat, era remarcabil, era educat. Ăsta era cărturar. Ăsta a scris teologia Noului Testament, nu-i scrisă de Petru. Petru se ocupa cu năvodul și cu undița, dar avea o inimă plină de puterea Duhului. Și când predica, focul predicilor lui e mult mai puternic decât al lui Pavel. Pavel nu excelează în predicare, dar excelează în scriere și în învățătură. El stabilește doctrina Noului Testament, nu Petru. Petru contribuie, evident. Dar câte epistole a scris Pavel? Cine scrie Romani? Mântuirea prin credință. Cine scrie Galateni? Cine merge în fața regilor să vorbească? Ce rege l-ar fi ascultat pe Petru? Unde predică Petru? Petru predică mulțimilor. Dar Pavel, de ce a fost nevoie și de el? De ce de la capitolul 13 încolo, unde accentul se mută de la Ierusalim pe Antiohia, proemine nu mai e Petru și Pavel? Și nu mai e Ierusalimul, ci e Antiohia? Și nu mai e pastoralul, ci e evangelizarea? Simțiți pulsul cărții faptelor? Care este modelul bisericii noastre? Care este viziunea bisericii noastre? Este inspirată din fapte sau este inspirată din tradiția unor biserici contemporane sau din generația părinților noștri? Cu întrebările astea ne vom mai confrunta în ziua în care Dumnezeu ne va evalua viața și slujirea. Dar avem har, înainte de ziua aceea, când nu vom mai putea să schimbăm nimic, să fim confruntați cu aceste întrebări și astăzi. Fraților, noi suntem chemați să simțim voia lui Dumnezeu și proiectele pe care le-a avut Duhul Sfânt în biserica primară și noi să le urmăm. La aceasta suntem chemați de Dumnezeu. Care este scopul bisericii între cinzecime și răpire? Scopul nu e cinzecimea. Cinzecimea e împuternicire. Scopul nu e răpirea. Răpirea, scopul este ce urmează după răpire, eternitatea. Dar scopul bisericii pe pământ este misiunea. Dar ce înseamnă misiunea? Ce înseamnă misiunea? Dacă ne uităm în carte, observăm că misiunea înseamnă evangelizare. Ce înseamnă evangelizare? Evangelizare înseamnă să aducem oamenii din lume în biserică. Cum se face asta? Să dezvoltăm credință în inima lor, pentru că ei nu cred, dar cum dezvoltăm în credință în inima lor? Le predicăm Evanghelia și prin Evanghelia pe care ei o aud, în inima lor se naște credință. Asta s-a întâmplat cu mine și cu dumneata. Dar cine le va predica dacă nu se duce nimeni? Păi noi trebuie să ne ducem. Nu ne-a trimis Hristos? Ba da. Și cine trebuie să ne trimită ca să ne ducem? Cine are în inima noastră mai multă trecere decât el? Nimeni. Poliția nu ne va trimite. Poliția ne spune să nu mai predicați, să stați cu minți. Aduceți-vă, adunați-vă acolo de la 9 la 12, dar încercați să nu spuneți nimic în afară, ca să nu se mai pocăiască nimeni, doar noi. Noi mâine, poi mâine murim și 7 miliarde merg nemântuite în iad. Ascultați-mă, credeți că e asta voia lui Dumnezeu? Câți oameni se mântuiesc prin dumneata și prin mine? 7 miliarde ne așteaptă. Pavel a murit, Petru la fel. Biserica lui Dumnezeu are aceeași responsabilitate. Scopul din fapte se învârtește ca un bolovan ce coboară și se face din ce în ce mai mare. Viziunea e aceeași, scopul e același. Dumnezeu așteaptă, Duhul Sfânt coboară. Trimiterea este du-te. Unde sunt oamenii care ar trebui să se ducă? N-au timp. N-au timp? Nici pentru Dumnezeu? Dar apostolii au avut. Da, da, ei ce? De ce apostolii au avut? Stimată biserică, dacă această carte numită Faptele Apostolilor n-ar fi aici, eu n-aș ține predica asta. Această predică, această carte, pe mine mă obligă, dar nu numai pe mine, obligă biserica lui Dumnezeu care înseamnă o treime din 7 miliarde. Unul din 3 oameni este creștin. 2 nu. Unul trebuie să câștige 2. Ăsta unul trebuie să-i câștige pe ăștia 2. Este obligația lui să-i câștige pe ăștia 2. O treime trebuie să câștige 2 treimi. Asta este misiunea bisericii, să facă evangelizare. Iar pe cei care sunt, pe cei pe care prin credință, prin predicare se naște credința și vin în biserică, trebuie să-i ucenicizăm. Duceți-vă și faceți ucenici. Dacă un om care vine în biserică nu este ucenicizat, el crede în Domnul Iisus, dar nu i-a ajutat să crească și rămâne superficial, mediocru și firesc. În continuare trăiește în aceleași fapte de rușine ca și înainte. El a acceptat, a făcut rugăciunea păcătosului, crede în inima lui, îi pare rău de ce a făcut, dar nu-l învață nimeni cum să trăiască pentru Dumnezeu. Nu-l învață nimeni să postească. Eu 2 ani și jumătate am postit pentru bunica mea care murise să se pocăiască. Pentru că nimeni nu m-a învățat că morții nu se mai pocăiesc și nu mai păcătuiesc. 2 ani jumate din viața mea am postit pentru femeia care m-a crescut pe mine. Pentru că nimeni nu m-a învățat. Ce trist este să crești fără părinți spirituali. Să crești fără părinți spirituali este asemenea sau asemănător cu să crești fără părinți biologici. Să nu te învețe nimeni cum să mănânci, cum să ai maniere, cum să fii politicos, cum să te porți. Uitați-vă la cineva care n-are părinți, cât e de brutal, de agitat. Nu știe să se poarte, nu știe să vorbească. Pentru că n-are o mămică să-și piardă vremea, de fapt nu să-și piardă, să-și folosească timpul cu el și să-l crească bine. Asta este misiunea bisericii. Apoi misiunea bisericii este să se întoarcă în închinare. Apoi misiunea bisericii este să se întâlnească în părtășie. Și apoi misiunea bisericii este să aibă proiecte de a sluji lumii. Asta este misiunea noastră. Chemarea lui Dumnezeu la remodelarea viziunii. Uitați-vă la imaginea asta. Când am văzut-o prima oară, am știut că trebuie să vă arăt și dumneavoastră. Vedeți bucata aia de pământ, cum strălucește într-o formă numită vas? Ăla sunt eu. Și ăla ești dumneata. Într-o zi vasul ăsta a fost plin cu cele mai urâte otrăvuri și cele mai urât mirositoare mizerii din lumea asta. Însă s-a turnat peste el sânge și pământul s-a muiat din nou. Și mâinile astea străpunse de cuie a luat din nou bucata asta de pământ, a pus-o din nou pe roată și a făcut din ea un vas de cinste. Și vasul acela de cinste sunt eu și ești dumneata. Acest vas de cinste astăzi este umplut de Duhul lui Dumnezeu. Dar nu uitați ce spune Biblia. Când va veni Duhul Sfânt, veți primi puterea și cu puterea veți merge ca să faceți ucenici. Unde? Aici, în zona învecinată și până la marginile pământului. Stimată Biserica Domnului Iisus, aș vrea să rămânem înaintea Domnului și prin rugăciunea aceasta să încheiem serviciul divin. Și în rugăciunea aceasta să ne întrebăm, îți mai aduce aminte de cinzecime? Este un reper al împuternicirii. Este semnul că Dumnezeu ți-a dat ca să te duci, să pleci. Ai în minte răpirea, speri, nădăjduiești, crezi că El va veni într-o zi ca să-ți onoreze credința pe care ți-ai păstrat-o de-a lungul anilor cu mult efort? Da, dar asta nu este acum și probabil nu e nici mâine, dar acum și mâine încă trebuie să mai rabzi, să ierți, să dăruiești, să iubești și să continui să te lupți. Uneori nu ești în picioare și ești pur și simplu, permiteți-mi expresia, pe brânci, dar nu trebuie să te lași, așa trebuie să te duci înainte. Așa faci pentru familie. Uneori pur și simplu adormi în timp ce conduci mașina, în timp ce muncești. Atât de obosit ești, dar te lupți pentru bucata de pâine ca să-ți crești copiii. Dacă faci lucrul ăsta pentru casa dumitale, te întreb, cine este candidat să facă lucrul acesta pentru Biserica lui Dumnezeu? Care este scopul bisericii între cinzecime și răpire? Acestea sunt 2 evenimente, unul a fost, unul va fi. Dar ceea ce ne definește pe noi este distanța, timpul și atitudinea noastră dintre momentul cinzecimii și al răpirii. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm ce fel de oameni suntem noi în procesul acesta lung, greu, obositor, epuizant. Duhul Sfânt e cu noi. Biblia este cu noi, Dumnezeu este cu noi. Noi trebuie să avem o viziune după modelul celor 30 de ani care surprind viața din prima biserică a lui Dumnezeu, unde membrii au fost apostolii Domnului, unde păstorii, predicatorii au fost apostolii Domnului. Biserica Domnului, acesta este scopul bisericii, dintre cinzecime și răpire. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vameși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: privește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Porque no te pones de pie y le das ese aplauso más fuerte a Él por su justicia, por su santidad que nos ha sido dada y podemos acercarnos al Padre con libertad y con confianza, sin temor.
1: Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!